Vid har då Johnny Cash, Cynthia Sanchin, As Long As The Grass Shall Grow, Peter Lafarge, Eir Orole. Hette femte parter av minnesendingene om Johnny Cash, og hessa fer veri tujarskaie avmarka fra 1901 til a heste 1903. Vid å høyre om at han loksens fer The Carter Family a vera fastur totter og i sunnum konserton, og teir og eisne vi til sommar studioopptøkker som kår. Og vi høyre om at han heldre ena skandale konsert i Carnegie Hall i New York. Og om at han kommer i samband med folketannagere omkvarv i New York, her han hitter flere kommande stjøtner. Og så gjør June Carter en kærleksang til Johnny Cash, som blir en country-klassiker. Attan av konsertene ved June Carter, kjent av december i 1931 i Dallas i Texas, ringte Johnny Cash til Saul Holliff og bønar og byr han om at tåsa vi June Carter om at hon skal gjerast fastur opphittare tjasser. Saul legger seg ikke av bøyene. Han setter seg i samband vi June som jottar av era faste totter av konserten om tja Johnny Cash. Kanska hever hon haft ena krekvaja atlan vi er sånn, røyna er at narkast mannen hon som 4-6 år en

Kristiania av Grand Ole Opry hei sagt to vera eina fru kona moin. Tjona lei tja June Carter vi Edwin Nix var ikkje ednrykt og var byrja rydla. 11. februar 1922 vera The Carter Family som ta voro Mother Maybell og døtunar Helen, June og Anita Carter faste totter av konserten hun tja Johnny Cash. Kjenda Johnny The Carter Family vi i studio til der fyrste plate opptøkner. At June Carter heie tokka til Johnny Cash var han geni vi om. Hun var oppalt i kristnare trygg, her det var sint å legge oss vi en giftan familjemann som Johnny og i verleggen hun var, og sjolv var hun eisne gift. Som ein lir ui a gjerra Johnny Cash meir kjentan, stoilar Saul Hole 4 storum konserston, her Johnny framfører som The Storyteller, søve forteljaren. Etta dotte Johnny Cash vel, helst tui at han eisni hei storan ahua ui søvene tjua country tonlajinu. Særlig var det Jimmy Rogers vi så noen Dump Talk sangen som hun tok av han. Han gjør heller LP'er om dette evne, og eisen en film som greier fra talksøvene i Amerika. Hesen filmeren var nytter som undervisning i skolen som parter av de amerikanske søvene. Peace in the Valley, T.A. Dorsey eier år og lær. Nu June Carter var kommet sin kjøkåret til platte opptøkene til Johnny Cash, råkner han vi at det kom Myra Rowe i Louis Vuitton. Men så skulle det ikke være.

Johnny helt eisne og metalige negv av taimon ui upprunalige våru ui The Carter Family. Ui balsinon våru som avnevnt brøvner A.P. Carter og Ezra Carter og konur tarra Sara og Maybell, og ter våru sysnabød. Tei hadde varvægt og sunnji inna plater uppruna countrytonlegin. Vi skulle nu høyra The Carter Family saman vi, Helen, June og Anito, Cynthia og Del Rio utarstøyni i Texas og i 1923. Tei trui, Maybell, Sara og A.P. Carter er jo årelegan tilhesa sanginar. Fyrst det The Carter Family, I Wonder How the Old Folks Are at Home, så gjerne synger Helen, June og Anita, In the Highways.

Tutsjenda mai i 1922 skulle framførsle konsert være i Carnegie Hall i New York ved Johnny Cash. Utselt vær til konsertene, og pladefella i Columbia heirika sina opptøk og utgjør til, tog atlanen være å gjøre det ut av enere elbeplate. Det var jo annars best til aller beste sangerne og symfoniorkestrene som sluppet det var konsert i Carnegie Hall. Tver viker åren konsertene skulle Johnny Cash og hvem av hans herre Merle Travis, som om hette måtte eisen helt til i Hollywood omkvarmenen, færa til Newfoundland av elgveiefer, av ei elg. Og i hessom sambandet skulle gjerast ein lysingafilmer fyrir walkie-talkie. Filmeren skulle vise hos veiefolk kunne samskifta trådløst av veieferene. Etter loknar filmsopptøker, som får fram ur einare veiesmåttu ut i åbygden via skoarøyje, ble pakka saman. Johnny og Merle spurte om det kunne være verand i her negra dier, til Johnny Cash skulle opptrakka i Carnegie Hall om en av viko, og til hei han bruk fyrir at slappe av og er en konsertina. Etta blei dem og jotta, men det som lysingafalkin ikkje visste av var at her bare dondo vel ta vattaslei. Så kjøtt lysingafalkinu voro ur eggsjån, kjøpte ta brennevoin og i kassavois vi ut i småttene. Merle Travis kom ur staten av Kentucky her negve kål ved utvunnet. Merle Travis eier årelæg til enda nasta sangen Dark as a Dungeon. Året Dungeon merker fengatippet under gjør.

Ta og Johnny Cash kom av at patlen og av skandalekonserten i Carnegie Hall og innen gjennom 2 trus, vil jeg ikke ta seg ved nækra. Kjalt June slapp ikke et av Johnny visste alt og vel at han hadde dummet seg så digitalt. Han får beina lei og i omklæringsrummet, men her står en med over fire jorden. Jeg vet hva jeg gjelder ikke der, sier han ved Johnny. Du har tidsje å negge amfetamin, du mistet du røddena. Men Johnny vil ikke ta seg med mannen, blir han slippe seg bort. Hesen, djever så Johnny visitkortet til seg og sier vi igjen at han alltid er velkomna å ringe til seg og få en prat om tingene. Sjølver hever han vært jo i en sånn leie 24. Johnny fyrir ikke heimater til Kalifornien. Men leie seg inn av et hotellkammer i New York og drukna sorgene og utbruttet om sina missetna og konsert. No one will ever know. Mel Forey og Fred Rose er i år og le. Det er høyrest av hans opptøkne at Johnny Cash ikke er vel fire.

i en tåk og glotta av hotellkammeren leider Johnny Cash fram visitkortet han fikk fra det fremmande mannen inne i Carnegie Hall. Her stod Ed McCurdy, singer-songwriter. Han kjennst ikke vinnavne, ringer så til Saul Holef og spyr om enda mannen. Han får vite at hette medveren som hei skriva og sunge inn tankjenta Crux motmelde sangen Last night I had the strangest dream. Vi er mitt under Vietnamkrøynen, og sangeren blei uimynden av motmelden i både krøynen. En klassiker. Johnny teker du og ringer til Ed McCurdy, som bjør han om å komme av vidja seg, heima. Dette skulle sitene vise seg ikke å være at han byttet av telefonsamrøven Johnny Cash i Gjørst, og sannet i årafettle at han en hord for atter for en ånder opp. Etter kveld til Johnny Cash for heim til Ed McCurdy, kommer reisen en annen med over av vidja. Dette Peter Lafarge. Heima tja Ed McCurdy ball. Der drekka brennuvun og tek amfetamin og færa så atle trutjer om man i boilingen Greenwich Village. Her kommer Johnny Cash i samband vi et tonlagare omkvarve som han ikkje hei oppliva fyrr. Her møter han Bob Dylan og Ramblin' Jack Elliot og Onner. Johnny høyrer fyrir fyrste fyrr her sanjinar tja Peter Lafarge, søvna om indianaren Ira Hayes, som ger størst inntrykk av han, og sangen As Long As The Grass Shall Grow. Johnny fer etter hetta at samstarva vi Peter Lafarge, og bortur ur kjemur LP-en Bitter Tears, Ballad of the American Indian. Ein av bestu platunum som han hefur greitt ur hondun. Og her koma evnene tja Johnny Cash som søvesiera rattelega fram. Johnny Cash fer nu at dyrka indianara fyrirmyndina, ferast rundt i landunum og hefur konserter fyrir indianarum. Eisne vidjar han sætne vi Wounded Knee. Sjálfur kom Johnny Cash av Cherokee indianara atne. Yngste bróaransara Tommy Cash plati kjemtandi a sia ta i Johnny var fullur ver han ein fjórapart indianare. Ta i han var edrugur vera hetta minka til ein åttanda part. Sangeren The Ballad of Ira Hayes eier Peter Lafarge. Johnny Cash forteller her sorgarsøvna om Ira Hayes, indianaran, og i vær og i amerikanska herren under 17. Heimsbardiet.

Kjenta juni i 1922 færa tær fyrstu plato upptøknar fram vi Johnny Cash og The Carter Family. Og tær færa sættne sama år og konsert fyrr til Europa og færast eisne at vi tja tær amerikansku soldatanar i Korea. 15. juni i 1922 hefur Saul Holef kipa fyrir einar konsert i Hollywood Bowl. Her da at konan Vivian og June fyrir fyrste fyr møttast. Og Vivian finner ut av at hon blivit nummer 2. Toi etter konsertina færa Johnny og June saman av stea og i bilen, og etter stå hon vid dem og fyra bøtnena. Vi skulle høre sangen The Long Black Veil, Mary John Wilken og Danny Dill eier år og lær.

Hetta var ui tøkun tøyma. Johnny Cash hei nu ui fyra år haft platusottmala vi Columbia. Sjolt man hei sunji nekva sanger inna plato, var ongin blivin nummer eitt. Så atlanen tja Columbia var ikkje at endurnudja platusottmalan vi Johnny Cash, men nu brøttist alt vi hesun eina sangenum. Og det skulle vise seg sætni at hette ikkje var einastu fyrir June Carter bjerga i Johnny Cash ta i ringa stå til tjono. June Carter og Johnny Cash er og bægje ser hodtidjen av trompettonleisjonen i Ring of Fire, så de færa og holdt vi å gjøre en nødjan sang om samme evne som de nevna The Matador. De får Jack Clement at stille fire opptøkene vi trompettonleisjon. Evne i sangenen er om matadoren som i eggvislig om bardea vid tarven og i arenaene, og kan i sin eggvislige leikur kanskje førast ive til brennande kærleika i mellom mann og kvinne som elskar hvert anna. Henta sendingen nu kommet at enda. Skriva handrit og valgt tonleikjen, Oddbjørn Voxløy, og i saunen om Malena Clemensen, tøkninger Heini Holm Johannesen, og i utavstående Paul Danielsen. Vi høyra The Matador, June Carter og Johnny Cash er jo år og lær.

tilfelt på utøynom tutninger mikla omkvarve. Du får så grata og sier at alt slentet til her. Jeg sier at kanskje sastøyes og trobeleggene er ærvise om du hukte inn.

Temaplade Platebarni er Shaky som Shaken Stevens gav ut den 4. september 1941. Etter det eneste album Let's Go This som Stevens har haft av Breska UK Albums Chart. Med en platan undan hesare og den som kom at anna var jo avvikavis nummer 2 og tror jeg er som samme poplista. Færget til singleplatene, så er poplista så at hans er først noen enn glesligere. Du har hos deg hørt i heimsnøen som Kim Wilde, Bananarama, Pet Shop Boys, Duran Duran, Culture Club, Depeche Mode og Rick Astley. Værsjegen Stevens til breska artistnavnet som selgte flest singleplater i 80 årene. Ta og kom etter første temaleie fra Shaggy, egnet seg ut som singleplater i Japan. Og det er Mona Lisa.

vi i heimsins nestusta lande. Kanada omleid 20 millioner ferskilometer til stuttar. Til stuttlaga kan jeg nevne at einan ivliti her sjålsturrandi ikkje fullveldi eisnir til vi, det fyrjar i stutt nummer 140 av 200 tjei London, og Grønland nummer 13. Vatikan nummer 200 tjei, og så stat minst. Men atter til tonlegion. Her til lager har tve albumløv fra fyrre tjeki Elbesuyene, men til nesta vir fyrste sankeren av Eri Elbesuyene. Han skriva i Don Gibson Sale, som var alder til mann, og eisne i Gjerraur i amerikanska staten om North Carolina. Gibson skriva rett og noga sentjur som ånder eisne har innspelt. Tvei av løvene er i I Can't Stop Loving You, som hun best kjenner fra Moni Ray Charles, og Oh Lonesome Me, som Gibson innspelte sammen med Chet Atkins. Anne er at Don Gibson gjør det første innspillingen av to kjente sentjur om Sea of Heartbreak, som Paul Hampton og Hal David skriva i. Eisen er også aktuelle temasangare, Shakin' Stevens, hever en innspilling av Sea of Heartbreak fra 1924, ta artistnavnet var Shakin' Stevens and the Sunsets. Nå måndi jeg vassa ut av så mykje djupan sjåk var det ikke rakk land i atter. Lælde hun nå bæra høyra sandjon som jeg bryr jeg bjåa. Nå kjandrar Nujol Trusvert er Don Gibson, og nå kjandrar Einar Forsvert er Shakin' Stevens som sang Don't Tell Me Your Troubles.

sier tema leie av Shakin' Stevens var Don't Tell Me Your Troubles, og var part av rock'n'roll og rockabilly verleggen av Shakin' Stevens. Men langke hese utgaven i ene for suttjukker avbendiger om at han flyttes i tonleggen leie. You Drive Me Crazy og spiller settene rett og nok pop og reisende av træt rock'n'roll nå. Ein så Cry Just A Little Bit vet jeg under gjennom tru i fors. Da etter settene Myra Popper and You Drive Me Crazy. Men Shakin' Stevens vet om mest av utlån rock'n'roll og rockabilly. Ein natt at de gjør lomme stakk seg opp her turve vær og øren en sint poppy og sint rødtje. Og henda lomma fyllte Shakin' sammen med øren noen som Matchbox, Rocky Sharp and the Replays, Rocky Burnett, Stray Cats og øren. Og i utsjånt og rettar frambore var han mest lukker Elvis Presley og omboa i 50-åre Elvis Stuylund, men eisen Bill Haley og Jerry Lee Lewis. Flere av sankene hans har byrja nemlig av jeg noen. Et kjent om Jerry Lee Lewis, The Killer, klaveret. Her har sett vært duvopp tonlager blant av Europoi, og til å være en blandinger mellom rockabilly og vanlig pop, altså duvopp. Som til dømes var nytt i filmen om Grease. Men jeg kan stemme seg resten av soul-sangere, hva neste lær i prokken om, som soul og R&B, to allmenna sjankerløsingen rock'n'roll. Og det bare tog jeg til at Lydesinter herrer i en opprone innspillingen til Irma Thomas under Jandra Einetrus. Lær var den tredje og seneste avsøyen fra Shaggy-albumen, GV Utan, 2. oktober under Jandra Einetrus. Hagtølene våre vøker, topp 5 i Danmark, Orlandi og Israel, og topp 20 i Belgia, Nyr-London og Heimlanden og Bretlandet. Det tar sig om källaren. It's raining.

Hon rörde ena att han mån 33 singelplatnen som Shaken Stevens har haft av Bretska Top 40 och det var It's Raining. Shaken Stevens är Michael Barrett. Som det yngste av 11 bøttene til Jack og May Barrett var Michael Barrett eller Shaken Stevens født i Cardiff den 4. mars 1948. Papen døg jo i 60 årene og mammaen i 80 årene. Shaken Stevens fikk tølje av AHA for rock'n'roll og stående i midtetrusten hos det første orkester ved seg selv som frontmannet. Ta balkrun hei tru nun, her av Denims vet det seneste, og tar høyde spiljoppgaver i Cardiff og annars i Sur Wales. Pengalia vet det ikke helt lønnande. Og etter Denims arbeidde Shaky som mjölke utbere, men han sang tog av barron i byggskiften nun, til han ble forsangare i The Backbeats, som han hei veri hotidsen av lunge. Jeg ser bakker hver fra 1908-ålstrus, og en talentskåte, Paul Lex, som er ålegger i The Backbeats. Han ber Michael Barrett finne seg et artistnavn, og vi utblåste fra skolefellene om Stephen Vanderwalker, tjosa han ser Shaken Stevens. Jeg ser bakker navnet var brøtt fra Backbeats til Shaken Stevens and the Sunsets. Paul Lex vil de ha av botten å finne atter til rødersynner i setten i helt av 50-årene, og spille tantonleggen som var fremme ta. Fyrsta stora spelingen var upphitting för Rolling Stones i 1993. Nästa steg var en utgåva som Dave Edmonds framlade. Men Sunsets mängna i ytla vinna undertökel åt fotafesti i Brettlandet. Hinvi injeks vi alla sälja singelplater i flera år i London. Mittlom spelingarna är i heimlanden om Ferais The Sunsets och Shaken Stevens land som Tyskland, Frakland, Belgia och Holland för att spela för folk. Tui plattur Sunsets ikkje vore kjeptar nok, vi til i det saunara lotur, og The Sunsets spela framvis, etter kossu sér EOA, vi sysjina badne Shaken Stevens, Levi Barrett, som forsangara. Det næsta temalei er ikkje særlig kjent, men uklæsni hefa nokra taimon vi ui totton, fri at løysa breddina ui shaky utgående. Og klarar at det er Elvis kjenta, Don't Bug Me Baby.

Shaggy Stevens at han mest 50 år elviska matan vi som noen egna I'm Knockin', og jeg vet det er kjenda temaleg som og grav hårst fra Shaggy-platene. Nokt her er rettelig stort, så og spela tutsjulø. Tilsammen ser vi utgaven 14. slænon, og som fyrnevnt skriver i Shaggy Stevens 5 tæra sjolver. Albumet Shaggy gav Shaggy Stevens ut den 4. september 1941 av platefellan on Epic Records som Sony Music og i Tokyo eier. Upptøkket hus var Eden Studios, oppkattlet etter Vester London, gøten i Eden Street, her virksom i byrja i 1922. Men i 1922 var flott til Chiswick, som eis nere i Vester London. Og i 2002 helt virksom jo i Eden Studios og Pat. Huset var ikke nyer, og utboer hus var i bygd av stenen. Tellen var ikke om bare akkurat studio. Noen som George Michael, John Cale, Bay City Rollers, Joy Division, og flere enn tror jeg at de er kjente bokar og artister har det vært til opptøkket i Eden Studios. Jeg enda Sex Pistols. Ta Shaggy i betisjen opp var Andres Mauron, Stuart Coleman, opptøkkesjåre. Han er eisende framleit Marie Marie utgavene under Jander Furs, og under Jander Einar Furs brøtt i heite til This Old House. Og han er eisende Shaggy Stevens album i etterhetta, Give Me Your Heart Tonight, til rettos under Jander 2 Furs. Utan Eva hei Freya Miller stor antydning fyrir frambrotet ja Shaggy, men hon skapte ikkje tonleikjon etla tonleikamintena. Amerikanske datostoneren i tonleikje All Music sier Stuart Coleman vera høvesgrunden til at Shaggy Stevens blev store singleplatesheljaren i bretskom 80-åra tonleikje, Ivor Høver. Tui eie versterna sier nøy gråra træt om Stuart Coleman. Han vaks opp i musikalskare familie i Yorkshire og byrja i tullja spela klaver og bassgitar, som han eisne framtid i Vestju i tonlaga balkon. Under jandra og 36 var han tidsi vi i Pinkerton's Assorted Colors, som are fram an undan hei verja bretska top tutsi vi lennon Mirror Mirror. Under jandra nudja trus mentu seg som balkor til The Flying Machine, og i hei sinna fyrste singleplate Smile a Little Smile for Me og amerikanska top 5, og selte millioner av platon. Og i 1946 stående i Stuart Coleman sin egna studio i London her, Elton John, U2, Eric Clapton og Soul to Soul rundt i kjer opptøkker. I 1955 flott igjen med familien til USA og Nashville at arbeide. Her han nå et nye leid til rettus for det kjente Faith Hill. Og i 2014 flott i Coleman etter til Anglans av Bikwa, men døy i 4-årsretten i 2018 av Krabbameine. Han var 43 år gammel. Jeg kan nevne etter 30 år kjente Stuart Coleman, og i 1976 var han via fyrirskipa motmælesgonger mot BBC One, som lottakarne hilti spela alt og løyti av rocktonleidje. BBC One gjorde ikke mætare enn han bjóð honom arbeid som utvarsverst, og han tog av. Her var han verande til fram i forsene, og var via skapa hit fyrir Kim Wilde og underkjent noen. Samstund og skriva i han, og i tøyarit noen Melody Maker, og avrika i æsnia enn tonleikabok, They Kept On Rockin', men att det temaplatna som hällde fram vid en ballade som inte ser stök för Shaggy Stevens. Hörde de Osmonds haft inspelt här när hej en nästan go teacher där. Lej skriva i amerikanaren Chip Mormon, Sale, under John Rottholtrus och Thomas Wayne gav det ut. Tote är haktasliga inte brakta i för en John Reinertrus ta versionen till Troy Shondell vid nummer 6 i USA. Shaggy Stevens synker Suina och Stuart Coleman sa under John Reinertrus utsättning av This Time. This Time.

fra Shaky album har du går Shaky Stevens sinja This Time. Framleieren Stuart Coleman spiller sjølve bassutgavene. Valiseren Mickey G spiller rytmi og sologitar. Han var frågan i 2008 og var særlig kjent for sitt spil av noen Dave Edmunds platon. Og var resten via utgavene Carl Perkins and Friends, så han var ikke hvor som helst i rock'n'rollet. Annars Shaky gitarister var Roger McHugh, Howard Tipple slå trommunar, Tony Hall og Sid Phillips blåste tenor og bariton saxofon, med en annan åndjusmaver tog seg av stilgitarspillen. Det var BJ Cole som eisen i høyrest av platen av Procol Harum, T-Rex, Jerry Rafferty, Cat Stevens og BJ Cole var eisen via den spillet Return to Fantasy som Uriah Heep gav ut i 1985. Men Cole sa at Jungle Broad man har vært Tiny Dancer og Jesslan John Havey og sin Madman Across the Water album i 1985. Jeg kan nevne en tonlager etterhvert, enn en valisere, Geraint Watkins, som tog seg av klaverspillen og Shaky temaplatene. Omfram til dømes å spille av fyra Van Morrison-album og fem etter Nick Love Geraint Watkins eisne en virtu leskrivare som Don McLean, Dave Edmunds og Holmes Brothers har innspilt løt tja. Well, nu spiller gør store klassikere av platene som ikke Green Door, hos til å være eneste UK singles chart plesskode fra Shaky. Her til har vi einast nevnt bretska hitlistan. Eller nesten bare. Men Shaky Stevens er eist en av flotte hitlista suvi i øren europeisk og London. Og Radio Music suvi er et ommelig av tuskon etter Eugene Åneland, som ikke ivast og er best lia i verden og hese rock'n'roll og rockabilly utgave You Drive Me Crazy, som i halde vera et blant av vanlig om poppe og rockabilly. Læskrivare var ansmæren Ronnie Harwood, og i var en av undangångomånden i Breskon Rock'n'Rolle. For You Drive Me Crazy var hun og hanta en Ivory Award, men en mer av forskodnått er kanskje at han var ved å skrive seneste singleplatene som amerikanske Bill Haley and the Comets gå ut, God Bless Rock'n'Roll. Men hun aldri gikk, og lærte Shaky Stevens sin ja, You Drive Me Crazy.

tema plattan i plattebarn är Shaky, ett av enaste som Shaken Stevens har haft främst av UK Albums Chart. Eisen i världen är Plättskåd i Österrike och nummer 2 i norra och Sverige. Av utlandet här med många Shaken Stevens i utgavnen är Shaky Eisen i hans mest sälta album. För i sölerna var platinplattan lätten honom i Brettlande, Australien, Österrike, norra och Sverige. Men en guldplatta var metallet för stora sölerna i Tyskland, Danmark, Nya London och Schweiz. Åtta niva hei just spelte sangur You Drive Me Crazy, som eisne var fyrsta singleplattan fra Shaky, stora avirskan og albumsölna. Jeg veit ikke om det et Wales etkjenne, men fyrir jeg tog som okkur helt anna, så var Shaken Stevens en gifte maur då han var kjentur, eller blev kjentur. Han som Bonnie Tyler vet det. Og samme kan sies om annan valisare Tom Jones, og enn som var 16 år då han gikk inn i tjunala. Shaky var 19 og Tyler 22. Tog hette i fyrsta Shaken Stevens temaplattan i Plattebarn i Nagrand, då har vi sagt helt fitt om hans er tonlegasuva. Stått saman om tidsi var en longer vision i tonlegasuva som unger tannåringer. Ein lokalt og i Wales kjente bokker som han så opp til, tog han via sitt li og settene brøtte bokkeren han så ut til Shaken Stevens and the Sunsets. Den fyrste ombudsmæren Paul Legs ville hava at her spela 50 år kjente han rock'n'roll og til leie lukka som lunnar under alla tonlegasuva framtøyna til Shaky. Og nu kjenner seg av fjersvekka Angus Maron Jack Good er jo han, da han sammen vid Sunset spilte i London, og her så setter han i Fyrbrill Star som Elvis-sangare og i musical og West End i London. Tre ombudsfolk i røyene, Freya Miller gav honom en værende platte sottmala, og sammen vid framleieren og Stuart Coleman grunnleier hon et glaset og tutsjøra sky i tonleitje, som til avtattene i enda i via at Shaken Stevens var 80 år av Bretlands store singleplatte konkurr. Håastan spelte omoderne i tonlag. Det er undrunda verst og kjølsamt, men kanskje tøyta var vi 50 år og utblåstre ved malbalkgrunn ser av breier, og grunnton til store platsølna. 50 årene var det som byrjan til poppen som mogu kjenna nida, og til dømes var The Beatles nok var avirska av noen som Bill Haley, Elvis Presley og Chuck Berry, en tiltikken go Beatles-inspilling av Chuck Lennon rock'n'roll music er utgavne Beatles for Sale fra 1934, bare for å nevne døme. Takk for at du lortet deg og spiller noe enda leg i som tematåttet. Talen om en amerikansk popklassiker fra 1935, som nok har vært sine egne utgave i av. Til dømes gjorde Paul McCartney en jazzotte innspilling ut ved 11-12. Og i 1936 rønte Bill Haley and the Comets skjer vi en rock'n'roll versjon av I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter. Og det var det samme som Shaken Stevens gjorde, bare i 1941.

Hørte fær med en platte på rundt i rattelabel. Og fær nu at høre en sang og være stort pop-hit i 1991. Men det var en crossover-sanger. Det var fyrir ære fyrir at dette ævlig ikke var framme. The Cordettes hadde langt jo holdt trussen om sangen av første plass i amerikanske søllelisten. Men jeg nå at her 1991 hei visser at hesen artister fikk sin eneste topp 40 i behøver, hva sangeren er sere kjenter. Talan om en crossover mellom pop og country, plasseringen var nummer 20 av amerikanske countrylisten. Og prunalig av vår der trutja kvinner sunker her av tverrvåre Linda Ronstadt og Dolly Parton. Men trio inspelningen kom ikke ut før en 18. Singleplatene og Emmylou Harris sang ensamhet, til Parton og Ronstadt høyde akkurat kørende ved platefellene. Emmylou Harris synger for Jørgen, Mr. Sam.

0: go amor kom til lust etter kring varpur fyrir ja, og i dag der fridja der var kjent i august. Vi der nu til reia vi dagsins fyrste tøynda sending, og tøynda versu i morgon til vi av middag Emil Lisberg Jakobsen. Klokken er tjei.
1: Jeg tar franska barsett noen fullmanna jeg. Tøkplass i fyrstan utbyggingen. Lesterplassene vil jeg tilåta så kvar som omsakner kommer inn, sier Setre. Frestina søtja etlenta august og midtnått, og Lesterbyrjan mannadegin 16. august. Av setor.fo sast kvarjert fyrstan utbyggingen som heva tøkplass. Sommarfestivalen byrjar i Jar, og det er mest å ta eisen i Annutja Hotellet noen KGE som ligger bænt vi øtje. Eirikur Jakobsson stjåre.
2: Vi er ordentlig spent, altså, vi vil ha trykkprøve veien på den gode maten. Ja, vi er ordentlig spent, og langt at det er ganger godt. Og, ja, jeg har glede gjester.
3: Nekker gjester?
2: Ja, fullt hus. Ja, det har vi, ja.
3: Ja, hvordan fyrer dere man seg på at det kommer festivalet på et grønne allé?
2: Jo, helt uvis, altså, har vi vitat at eisen jo arbeid åpna også, at han verer, og vi fyrir eit kunne ta forstand at vi hava god starsfolk, og at vi da nærisli arbeida, og vi er vel preppa i FB utsynna næsne, mont til køk og kafé og barna og alt det. Hava gjerst, altså barskrona og venskrona lydes under enklare, fyrir at vi kunne, at folk ikkje skulle boja så langt, vi vil helst ikkje at folk i kø, ja, så det sånne ting, ja.
3: Og ja, nu er det nøylig å lette opp, hva sier du første tog i verden?
2: Det har vært ordentlig stått litt. Jeg har bjørn det vi først, men i alt i alt det har vært ordentlig stått litt. Vi har veldig godt folk her og hva ikke. Og det gjør det alt på tid.
1: Det sier Eirikur Jakobsson, stjør i KG, vi Ona Leidstein Hansen. Kring Værsby via sommerfestivalen, og mer og verer fratta fra festivalen av Heimas og Jokkara, kvf.fo. Omsidningen til Tórshavnar kommunu ferne at ivast og om det rett å gjøre så nekvar særstakar byggesamtykter. Og i samband med atlandene å gjøre særstakar byggesamtykt for å ikke mellom Græsager og Finnsen, gjør det byggemålstedelen til kommunene varst vi at tess flere særstakar byggesamtykter vil gjøre det, hvor vi så innom særreglene om bygging, tess torgredere vil gjøre rettarstøvann til fæltje, vinnelive og allmenne myndelagene at omsida. Flere og flere særregler gjør at du er i å bytte, sier byttemålstelten. Og omkvarvestelten melder fra å brøyte særstøk og bytte samtekna for Lente, Norra for Kringvarsby og Norrlandhuset. Her til i år har Tórshavnar sånne kommuner boet fra 22 i Atlam og Brøytingen og i bytte samtekten. Tutsjetarra om særstøkker bytte samtekter. Ta bøyra i hever samtykt oppskott om a brøyda bytje samtykt, etla gjerra særstakka bytje samtykt, fer oppskottet til allmänna høyring og i 6 vikur. Ta oppskott hever verre til høyringar, og kommunan hever vittgjørst brøydingar oppskottene, sender kommunan oppskottet til landstyrre. Landstyrre vittgjør så gjennom alle, og leter kommunene syna avgjør. Mellom 3000 og 5000 migranter framvis i spanske økene Ceuta etter at flere kom og marsjer fra Marokko i sørste vik. Det sier leieren i Ceuta, Juan Jesus Vivas, og i røve og fire e-stingene i Jar, hasteien, sambart BBC. Leieren i Ceuta sier seg være utjobare sorg om det han kan leie en av bådalige vannlokker, her hundra folk har valgt til lov. Det hendte ta omleg 78.000 migranter ur grannalanden Marokko kom og sjåvis til Ceuta innan få år timer. Hette jo ikke helt det så mot tølene som spanska stjøtnen hever boet fra avår. Samvart marokkansk og milon det nå atterbo av sosialen milon som etter til affære om marsje. Juan Jesus Vivas, som ombår konservativa flotjen, sier at det at man framvis ikke hever greit hølfyrre hvordan jeg vil etter vi ser ut av viser, at spanske myndelagene ikke har brukt noen jeg var orske opp av støvene. Sambarsleierne i Ceuta hadde lokale myndelagere fremme undan avhøret om at helige migranten som rønte å komme sjåvis til øke for å vekse. Men der avhøringene var ikke tekner i alvare, sier han. Vi har vannet her, løyde låt sunnen, minnen 5 meter om sekundet, skudja og akkurat alle. Sedan parsten gonger han vester om til Ussning. I kvöld iver høver torst, ta okkurst eli i støvun. Ta lyra nattna eller vever, og framåt mitt i morgen regn. Hiten veri mittlen 12 og 15 sti.
4: Vi sender morgenlesen som Torben Johansen prester hever skriver.

Lät mig onka tui til svitja om at sot og sorger her, vilja birar og ha med doitja. Men at jeg, vi kosofer, elsker te, en til med deg, som linna atlanei, føying, deietoin og poina, lät jeg aldri fra mer dvina. Amen. Ur evangelien til senaste sundag, her Jesus talar om at det kommer syna, høyra vid i morgon hetta bråte, som vi skriver til Lukas i kapittel 12, versene 45-48. Men om hesen ser med huskadler, skyer i hjertasynnen, husbønde moin, man vil ha drikk for å komme, og han tar for å slå av drangene og arbeidskånene og at ete og drekke og støyte seg fotland, ta skal husbønden til å tog huskadler komme en det han ikke vantar, og en trymme han ikke veit av, og høkka han sunder og tekva loter, og let han få lotsyn ved hinnom åtrykve. Men tann huskadler, som veit vilja husbøndasyn, og antje jo gjørst reier, eller gjørst etter vilje hans herra, skal få munk høttjene, men tann som ikkje veit han, og høy gjørst det som høy verst, skal få høttjene. Hina deana hesa vikna, heva vi kunna okka okkon vi byrjunar åren Jesu, som vi hørtu mannamorgnen. Du at vel høyta luka færtikara at djeva til kun rujtja. Men åren i morgon ljóa ikkje tespili fyrir tann huskall som anki petti leggur i alid husbenda svens og fyrir at liva og latast som et autudj. Hva skulle vi nu hugsa om algava husbendan og hans ramarsklesa kærlega og fyrirgjöving? Vær og flutjallige huskallin som nu var høgtur i tekvarlóter kanska ikkje eisni ein at heimon så færin hei djive rujtjusvitt. Ta nyttar anki a gita, du sjåvande skilja vid menneskje aldri eller fullnar, gods, marskleisa, kærleka. Men myndatela Jesu luknelse som Jesun er jo tidsin ur en samfella som vær så pura ørvise enn vi kjenner i det. En samfella her en husbøndi hei nærum og av marskaja revsingarratt i husfolkon og tjenaste folkon synum. Men vi skilja at Jesus linkar a sindur, strong og tiltøk husbøndans vi a sia, Amoner er av misbrottene til arbeidsfeltet, som ikke kjente vilje husbøndens, og arbeidsfeltet som kjente vilje husbøndens. Så mye av vi selv vil gjøre av vi oss selv, hvordan vi kjenner vilje husbøndens, eller hvordan vi ikke gjør. Men alvorlig til oss, må nå ikke vi kjenne vilje hans herre som du skal elske herren god tøyen, men du skal sannelig ta eisen elske nesten tøyen, som alltid stender så mot.

korum som tu. Og kristendomen ikkje tutsju bo etla 600 livregler, her er bare eit. Tu skalt elska herran godtun og nasta tun som sjølvan til. Det er lagt av minnast, men trobult er talta. Korsene er hetta det eneste som eier av mela i høttenen om vi skulle være vekjen, og til reier at jeg er mot de herre okkara, menneskesånen, da han kommer. Og vi glemmer det, at la tøyne. Okkara eneste utgjør ta at han som kommer, er samme herre som tjekk ut deian for okkon, til å løse okkon fra synd og deia og atlare breie, han som eisen sier, vel ut av lukka fære tikkara, at gjøva tikkun rujtja. Han sara marskleso, nøye fæta vid ikkje, men hon er okkara einasta trøst. Amen. Fæg var til som erst av himnon, heilagt veri navn tøyt, komi rujtja tøyt. Veri vilje tøyn som i himne så gjør. Gjøv okkun i det okkara daglige brei. Fyrir gjøv okkun synder okkara, så som vit eisene, fyrir gjøv at heimon, som imodi okkun synda. Leia okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra ditla, til at tøyte rujtja, valde og heieren om alter og atlar æver. Amen.

0: Vi tar oss hent morgenlesteren som Torben Johansen prester skriver i.
1: Og klokken er nå akkurat til åtta, til halvgon åtta, da vi får tøynder, for vi tar høyre tonleik.

0: Og nå klokken 7:30.
1: Enn ikke allar utbyggvingar tja fráskaparsetrunnen fullmanna gjer. Tøk plass og i fyrstan utbyggvingon. Lestarplassene vera tillota så kvart som omsøknar koma inn, sier setra. Fræsna søtja 11. august av midnatt, og lestarbyrjan mannadegin 16. august. Asetor.fo sast kvarjar til fyrstan utbyggingan som heva tøk plass. Ötlmanningen 21 folk av Bandero hever karst avgjerna om 2 år innfrerbande til Hava Finche. De ötlvust ur Uslande og til fyrst og færhelst tjene vi flåfære langt nu i vikene, skriver rov.is. De 21 folkene ur 13 London. Fyrir de som ikke rutsborgere i ES eller EFTA, innfrerbande galdande for alt skjenken utje. Fyrir hinne bandene bare galdande for Usland. Bandero var tidsen 13. juli, ta kvelabasen kveler nødje be om hjelp til han kjent seg høttan. Politiet vidger et mal om det. Bandero sildet til Rettjavikar her skipet hever lige så gjerne. Skipet hever finnes forpå for jeg sykla. At Bandero for Uruslandet vi atler i utvost og mannesne tidsen ikke være en løsjn. Fyrtøkka Meta, som eier og reker flere sosiale miler, var høstdagen dømt å rinta 526 millioner dollarer til nærmere 3,6 milliarder kroner i båt. Det skriver BBC. Årsøkken av Meta, sambarstande domare i New Mexico, ikke hever avhøret allmenningen nå vel om vantene som bøttene i ta til bruk av sosiale milerne. Mitten hesar vantar og at bøtten vil være utsett for et kynslig tilfære og komme i samband med bøttenlokkarer. Sosiale medier kan møte og Facebook, Instagram, WhatsApp og Threads. Dommeren Brian Beachite sier at møte en allmenn plava som kan samarbeides ved luftdolking, og at pengene som fyrtøkker nå i den der inta skulle settes i en grunn, og vi skal avmarske skjeen som sosiale medier kunne heve av bøttene. Frammanundan Meta i samanmalet dømt er rinta ærar 375 millioner dollarer. Så stad samlaja tale nu 242 millioner dollarer, som sværa til meir enn 6,1 milliard kroner. Meta hever boa fra av 4-4-28 damen innfri hakre ratt, og av 4-4-arbeir harst 4, av bøtten og folk som heilt skulle kunna fyrra strikt av tarra sosial og milapadlon. Mellom 3000 og 5000 migranter og framvegs og i spanske økjennom Ceuta etter at flere kom og marsjer fra Marokko og i Sosto Vico. Det sier leieren i Ceuta, Juan Jesus Vivas, og røv og fyrir e-stingsjennom i Jar, samt BBC. Leieren i Ceuta sier seg være utjupare sorg om det han kallet i en av bautalige vannlokker, her 100 folk har valgt til lov. Det hendte ta om de 78.000 migranter ur grannlandet og Marokko kom og sjåvis til Ceuta innan få timer. Det jo ikke helt det samme tølene som spanske stjøttene hever boet fra avår. Samvart marokkansk og Milon nå atter boet sosial og Milon som ikke til affære om marsje. Juan Jesus Vivas, som ombor konservativa flotjen, sier at det at man framvis ikke hever greit høl fire, hvordan jeg er og etter å se ut av viser, at spanske myndelagene ikke har brukt noen av orsko på støvene. Sambars leier noen i Ceuta høtte lokale myndelagene fra man undan å være om at hele migranten som rønte å komme sjåvis til øke for å vekse. Men til avvergene var ikke tykner i olvara, sier han. STE-skrivaren Antonio Guterres fordømer begge russiskon og ukrainskon alopon som seneste DNR hava først til at sivilfolk bav med en marsj i Erodei. Alopa sivil og a sivilt understøvekjerve og grei brått av alt sjåa humanitæra lov og ei et halvt opet beina vegen, sier Antonio Guterres som bars norska NRK. Guterres sier seg eisen stora fyrir veksande høttanene mot kipaferslene og i Svartehavnen og Asavshavnen, og om hver er avleggar til kan få av fyrir globale medtryktene. Vever vannar, lojte låtsonnan, minn jeg 5 meter om sekundet, skutja og okkurst elle. Sedna barsten, gongra vester om til løsning. Vi kvöld ur høver torst, ta okkurst elle i støvun. Hiten vermittlen 20 og 15 sti.

Hei til Sankrene, vi går under The Right Way, tja Jens Marna. Vi talte fram vi sendingsene sommermorgon, og det er sommerfestivalen som han reie traveren. Jens Marna, han spiller av Torgenon i natt klokkan 8:15 til 3. Men nekker er tøymer og æren klokkan 20 i kveld, ta da Hesenharren som trynner av patlen av Voksbøye.

spyr deg kvøy, satt og dynamitt, og vi sanns jo noen grøv nummer 13, og ja, dynamitt og av patle ui nått klokka natt, ta færa teir at hevna varslo og voksbøye. Vi færa vågjere, vi meira tålade, ter nasto og bøsk til bøskeren Svenka.

Finne DIYs og Facebook, sunko Agrasoppar. Agrasoppar som er snir vi og sommarfestivalen og spela i Kjaldenon til klokkan trygg og ser til midnatt om to hever ho at høyra. Agra soppar. Vi da finnje imsar vimmersingar sms-kipan her med landa lustare som sier at hit 8 at halsopanegrar ungar damer ur Sørvaje som kjeftes her en gamla campingvåkn og sett han i stand til sommarfestivalen. Ja, ta nå jo så ikke hese sending, men det kan være at onkur loftar hese stortlige søvne vid heva nekv godt folk av sommarfestivalen og i hesund døvun. Annars var hetta det som vi tatt i sommarmåttene og hæsson sinne. Vi færre at runde av vi enn en sommarfestival aktuellon navne til Eion Olse som spiller av Voksbøye og til i kvöld klokkan 20. Takk for jokken, gåan sommarfestival.

0: klokkan 9.
1: Herverk var i Klaksvík og i nått. En stor ruter, 115x240 cm, og en virkesbygningje var bråten. Angen tidsen 4-10. Klokkan knappt i halvgen 4 i nått var politiet påsendt, tog råk var i oppsikling, 8-4 sommerfestivalet og i Klaksvík. Men ta politiet kom av steg i hver frigjør her. Bei Kavi og NSOI tappte av utevattlet og i europeiske kappingen i Jar. Men bei Lini hava framvis mulighet for å vente støvende og retortisten av heimavattlet. Kavi tappte tepost 1-0 mot Lek Poznan ur Polande. Malen kom til en tøtje minutter var etter å spille. Lini møtes atter i neste vik og ta kan Kavi ved en sikre spille seg vujer i Europa League kappingene. NSOI tappte 2-0 mot Lugano ur Schweiz og i Conference League-kappingene. Men NSOI vurste i underfaren omfære at det ber til å vente en 0-2-tappe i fyrre distan til sammanlagna sigur, så enn alt oppe av en retortisten i neste vik. Kirstjogrunneren hever seg en så tutsje årene brukt iverholdt 3 millioner kroner til å vil lykkehalte og dagføre prestagerer. Det skriver hjemme så gjerne av Falkakirkene. 20 prestagerer er og i løtene bygger prestafamilier og i Aachen av Taimon. Med reglene er at kirstjubåker førende søkner prestene bygger og i prestagerer. Alle prestagerene har særlig skap som verger kirstjubåsene om eldre kommer og i. Kirstjubåker førende søkner prestene har bostet av skilton. Der har skilton av bygger og i prestagerene. Og til oppsakna grunn er at misrøkja bostia skiltena. Omsiden gjenkja Tarsana kommuno er færre at Iva stod i om til rett at gjerra som ekvar særstakar byggesamtikter. I samband med atlanna at gjerra særstakar byggesamtikt fyrir økje mittlen græsager og finsen gjør det byggemålstalden kja kommunene varst vi at tess flere særstakar byggesamtikter vera gjør der hvor vi syn og sérreglun om bygging. Testtorgredere vil rattarstøvann til å følge vinnerløyve og allmenn myndeleikon et omsida. Flere og flere serregler gjør at døyrer jeg bytja, sier bytjemålstilten. Og omkvarvestilten melder fra å brøyta serstøkker bytjesamtiktene for å lente Norden for Kringkvarsby og Norrland i huset. Her til i år hever Torsenar kommuna boa fra 22 atlam om brøytingon og bytjesamtikten. Tutsjetarra om serstakker bytjesamtikter. Ta bøyra i hever samtikt oppskott om a brøyda byggesamtikt eller gjerra særstakka byggesamtikt fyr oppskottet til allmänna høyring i 6 vikur. Ta oppskott hever veri til høyringar og kommunan hever vittjars brøytingar oppskottene sender kommunan oppskottet til landstyre. Landstyre vittjars sjøyane mali og leter kommunene sjøyane av gjer. Alt mannen 21 folk av Bandero hever karst av gjerna om 2 år innfyrra bandet til hever finnje. De er alle vurs ur Øslande, og de første og færhetstiden vi flåfære langt nå i vikene, skriver rov.is. De enige falskene ur 13 London. For de som ikke rutsborgere i ES eller EFTA, innfører bandet galtende for alt Schengen og ikke. For henne bandet bare galtende for Øsland. Bandero var tidsen 13. juli, ta kveldabateren kveld og nødje be om hjelp til han kjente seg høttene. Politiet vidger et mål om det. Bandero sildet til Rettjavøyker har skipet hever ligget så gjerne. Skipet hever ikke forbå for å sykle. At Bandero for ur Øslandet vi atler i utvurs av mannesene tidsist ikke være en løsjn. STI-skriveren Antonio Guterres fordømer begge russiskon og ukrainskon alopon som senest og dianer hava først til at sivilfolk ba om en marsje er og deg. Allop av sivil og av sivilt understøve kjerve og greibrot av alt som humanitære lov, og ei et halvt opp et beina vegen, sier Antonio Guterres, sambart norska NRK. Guterres sier seg eisne store for veksande høttene mot kibaførselene og i Svarte havnen og Azovs havnen, og hver er avlengar til kan få for globale medtryktene. Vi har vannet løyde låt sånn med 9,5 meter om sekundet, skutja og akkurat ele. Sett den parsten gongren vester om til Øssening. Og i kveld er vi høver torst, ta akkurat ele i støvån. Og i natt ganger han ned i sonnen, og som fraløyer elavever. Hiten mellom 12 og 15 stig.
0: Og til omleie klokkan blir 12 og 12 av vissende morgenlesteren, for vi da høyre tonleik.

Vi sender morgenlesen som Torben Johansen prester har skrivet, og fireleste vi sjunge salmer nummer 346, lov og tøkk og atlan heier, og etterleste salmer nummer 318, om to vilt glede vinna, til salmer nummer 346 og 318.

Lät mig onka tui till svitja om att se ut och sorger här, vilja birar och ha med dojtja. Men att jag och kosofer älskar te en till med dig som är linna, atlanej, föjning, dejetun och pojna, lät dig aldrig fram er dvina. Amen. Ur evangelium till senaste sunda här Jesus talar om att det kommer syna höra vid i morgon hetta bråte som vi skriver till Lukas i kapitel 12, versene 45-48. Men om hesen samme huskadler skyr i hjertasynnen, husbønde mun, man vil ha drikk for å komme, og han tar for å slå av drangene og arbeidskåner og at ete og drekke og støyde seg fotland, ta skal husbønden til at du huskadler komme en dag han ikke vantar, og en trymme han ikke veit av, og høkker han sønder og tekver loter, og let han få lotsyn ved hinnen og trykve. Men tann huskadler, som veit vilja husbøndasyn, og ikke vi gjørst reier, eller gjørst etter vilje hans herre, skal få munk høttene, men tann som ikke veit han, og høver gjørst det som er høgg verst, skal få høttene. Hina deren er hesa vikna, her har vi kunnet åkka åkken ved begynner åren Jesu, som vi tar til mannamorgnen. Du er vel høyt å lukke ferdikere at jeg var til kunne. Men åren i morgen ljøver ikke tespelig for tann huskall som ikke petter legger jo alid husbønda svens og for at livet og latast som et åttøy. Hva skulle vi nå huske om algave husbøndan og hans ramarsklesa kærlega og fyrtjøving? Vær av flytjallige huskallene som nå var høgter og tekvar loter, kanskje ikke eisne ein av teimen som feiren hei givet rydges ut. Ta nytter og ikke gita, tog sjåvande skilja vid menneskje aldri eller fullnar, gods, marsklesa, kærleka. Men mynda tala Jesu luknelse som hesson er jo tidsen ur en samfunnet som var så pura ørvise enn vi kjenner i det, en samfunnet her en husbønte hei nærum og av marskaja revsingarratt i husfolkon og tjeneste folkens synum. Men vi skilja at Jesus linkar av sintor, strong og tiltøk husbøntans via sida, at moner er av misbrotten til arbeidsfolkje som ikke kjente å vilje husbøntans og arbeidsfolkje som kjente vilje husbøntans. Så mye vi selv vil gjøre av jokken selv hvert vi kjenner vilje husbøntans eller kvart vi ikke gjør. Men alvor til oss, må nå ikke vi kjenne vilje hans herre som er, du skal elske herren god tøyen, men du skal sannelig ta eisen elske nesten tøyen, som alltid stender så mot kåren som to. Og kristendommen er ikke tøyt på eller 600 livregler, her er bare ett. Du skal elske herren god tøyen og nesten tøyen som selv han til. Det er lagt av minnast, men trobult er talt. Korsene er hette av det eneste som eier av medle i høttenen om vi skulle være vekjen, og til reier at jeg er mot de herre okkara, menneskesånen, da han kommer. Og vi glemmer det, at la tøyne. Okkara eneste utgjør ta at han som kommer, er samme herre som tjekker ideen for okkon til å løse okkon fra synd og ideen og atlare breie, han som eisen sier, vel ut av lukka færtikkara, at jeg var til kun rydtje. Han sier marskleso, nå er jeg fæta vid ikkje, men hun er okkara einasta trøst. Amen. Fæg var til som erst av himnen, heilagt, vær navn tøyt, kom i rydtje tøyt. Vær vilje tøyn som i himmelen så jeg gjør. Gjøv okkone det, okkara daglige brei. Fyrir tjev okkon synder okkara, så som vit eisene, fyrir tjev taimon, som imot i okkon synda. Lei okkon ikkje frestingar, men frest okkon fra de ytla, til at tøytte rujt, valde og heieren, om alter og atlar æver. Amen.

0: Vi tar var sent morgenlesteren som Torben Johansen prester skriver i.
1: Og å færre seg neste løtene sendte eldre Tone Like og å lage fyrre vi Jim Reeves og sannsjonen He'll Have to Go.

0: Og nu klokkan 11, vi sender nu sendingsina Sanchir ur munnen løyve som Gunnar Nolse hever lagt til rattes.
1: Tøvnløyker hever alltid vært en parster av løyve nuncha Astu Høygård som ui tøvnløyke høpi i rasera fjellbrøtt kvelda.

to Mama B og en norsk sanger til Hans Inge Fagervik som Johan Vinest hever omsett. Og sangren var innspalter etter å ha et anfra hennes i Høykort og gir på opp i Astå. Mittlom første opptøkene er i Gjørdar vi Astå er hentan opptøkene fra 2008 her hun synker sammen med vinkonene Alvild og Mørskuri og i ta er det avgavist 15 og 14 år. Og opptøkene gjør det en ble unger, Alvin eller By. Asta Høygård hefur verið tengt at øynar í örgrinni av fjöldbrøttun tegundauka verskatlanun og et nú taldast um mittlundar 5 som í 2008 kvinnavo Girl Power Bulletin Ferro 5.

I 2008 var Asta gestasangare og gospel rockbølgen hun kreto. Her var Asta kanskje ikke den aller største fotballskjeparen, hever hun øsne givet alt av KU-fløvende blåa bilgen fra 2008. Jeg synger hun sammen med Karl Marstenes Samuelsen.

0: Og nå sangemni fotballter, kunne vi nevne at det sanger til Astu og Tursko Vinkon Liso og Snivrunga og Tursvødle, der følger spalte mot Tursklandet.
1: Jeg er så fremmand og strand, hever knutt med vinerbånd.
0: Som nevnt hever Asta vi tenkt at øynar i ørgrunni av Sera fjallbrøtt om verskattlanon. Og i 2013 sank hun hendasangen sammen vi kvarter til tre.

Asta hever vi flere om foran arbeid sammen med Steintaur Rasmussen, og i 2021 sank hun Bob Dylan Sanger og i Ever Ung, som Steintaur hei omsett til først.

Vi tar at loka hessa snarsfer og i øynom parsti av tøvnløkka universum som Asta Høygård hever vært tenkt at vi sanger til støntøver Rasmussen og i Asta som nevnt i flere omføren hever arbeidt sammen vi. Og hun teles løsene mittelen sangarnar av platen i etter Klagsvik Svenon og kom ut i 2021 her sammen vi prater det vi kjelte.

0: Qua og Dr. Jones. Asta og i det har vi tog tina egne farfrukkanar stove, du lærte annars ui evok i Klagsvig, og den neste sangren du har valgt, Stronger, What Doesn't Kill You, vi Kelly Clarkson, til en sanger ui to seter ui samband vi og et no lærte tina som farfrukkanar kvinna.
1: Ja, jeg lærte i Klagsvig, ui evok, og om til mont ta byrja i fair og five øysne, så det var nekve bileturer til havner. Så jeg synes sangren jeg minner meg om min gamle grønne stationcar, Suzuki. Her med et annet så var det Kelly Clarkson som platte jeg runka i bilen, og man kordte alle med havner, og sang vel vi. Og at det minner meg bare om å tog ta man være først i tjonen i det her løy. Og det var sånn alt med et annet man lort i øsne etter Pink og Britney Spears og Westlife og alt det der. Men Kelly Clarkson alltid er Det er nok så ofte at høyre.
0: Ja, og til hvert som nevnt Nekvi Havnene ta, og etter om samme måned som Fair of Five byrger, til gjør det jo på en av veien en parter av Fair of Five. Hvordan byrger jeg hesen parteren av Tune og Løyve?
1: Det var så en audition som var, og Elin siste min, den eldre siste min, Jamer, hun har så sett hese auditionen, og hun sier at dette her var nækka for meg. Vid lyttelsesene, så fortalte man oss om etter auditionen som man kunde melde seg til, og jeg har også funnet alle tider, og jeg har ikke ordentlig gjort meg noen tanker om akkurat hva det var jeg før til, men jeg visste så at jeg skulle til sin jokkurs, og jeg forstod henne der, og hun sa til at dette for å være bare en stortler, og hun er litt over, og minst var er vi før i gang, så nok vi er funnet et lakar som har sagt at ja, her er nok sånne kamera alle stedet, og sånt, men tid som ikke være valgt der vi, til skulle ikke være bekymret om at kom av film, til at det er bare det her som vil være utvalgt der, så jeg også er fy, døylig. Så jeg slapp i pure resten av vi et norsk kameran rundt om åkken. Men ja, det blir så vi at vi skulle synge, og så skulle vi dansa, og så skulle vi ta oss og snøs inn til. Jeg vet ikke, tar skulle ganske spyrre noen spørninger enn til, og sånn ikke. Og vi var en 36 gentleman i rett, Ja, og så får den nere tog gent. Ta også, ok. Ta ble vi utvalgt og også funnet nå. Nå ble det sånn spennende, og ta skulle vi så synge etter en sang, og så var det der vi lever, og så får vi så hjem, og så fikk vi vite at ta før så ringer til åkken, og forteller åkken om vi eller ikke. Jeg ble så oppringt, jeg vet ikke om det var for det at han har eller hva det var, at jeg var så heppen at jeg var slått med vi, så det var over alle mine forventninger, det har jeg ikke vant til. Det var så nekva donalige kvinner som var møtt der opp den dagen. Og cirka en vik i etterne halvdje, da møttes vi alle, og vi møttes her i utvarspøttene vid fem, og vi visste ikke hvor henne vi gjorde, så det var ordentlig spennende å slippe hølse på henne.
0: Hvordan størst hadde dit vant til at dette her firebrygde ferrofag for å gjøre det?
1: Jag vet inte, jag har inte ihåg sig sådana jag kom till. Jag var bara till att jag helt av er öliga seriöst och jag hade vittat en manager och producer och det var allt öliga seriöst och professionellt och ja, det var inte sådana. Jag har inte ihåg sig sådana, man nötte det bara.
0: Till det hade just en flera konsert, hur var det?
1: Det var stort lite. Och det var helt något annat än vad det var van vid, hur det var ären och... Nu skulle man stanna en stor paddle och man skulle dansa och man skulle ta sig med till sanchnar och man skulle vara sin tre här uppe där man tar sig. Här som man kan ska vara mer vän vid att vara sin mer rolig där man tar sig. Jag har alltid minns bara gott att det är sånt att det är östen och sträva till tojer men vi tog ju alla väl att klara upp samman. Vi blev ju alla goda vinkoner och er goda vinkoner en tand där det och kommer att kännas på en örvig som att alltid.
0: Ja, og etter en drikkvannsteik var det i fjør atterbo etter Fair of Five, og til å være til så nevnt og lestragongene i Kjeppmannhavn som var helt inn i Pumpehuset. Hver ja, møttøket finner de der?
1: Ja, det var helt fantastisk. Vi finner en ordentlig stor møttøk, vil jeg si. Jeg minns var vi stod jeg som 18 for paddelen, og så var det sånn romeren, og det var så hardt fra, og... Man hørte at det var noe følg, og jeg minns å si på et æren for på paddelen at jeg alltid hadde, jeg måtte svimme, at jeg var ikke sånn, jeg var ikke mer nervøs, men jeg alltid var bare så spett, og sist med den yngre, Tori, hun bor i København, så hun var kommet til konsert, og Elin, den eldre søsteren, hun var kommet i bare lortet, så som sagt, så har vi alltid finnet skulle gå en stol fra familiene, så der var jeg også nye her til stier, til konsertene, Men det var tvinnet paddelen, altså, det var så stort litt. Det var simpelthen et tål fullt av kærløkene, og følelsene stod så tatt vi åkken, det kom helt fram til paddelen. Så man kunne gjøre det godt, løyve åkken av sin mikrofoner, og ja, det sånn gulvet var vi, og det var bare ordentlig stort litt og døylig. Og, ja, jeg vil si at det et av mine, eller at det sikkert mot største tonløyge opplevelse.
0: Ja, og tid var jeg paddelig av badestevnen i Vestmann og i Var, og en så var livende varmarkjeld i Fugla 4. Og nå går vi ferdig 5, og sånn leder hånden og nytt til hver. Bildin og tilfær fra Ferro 5 saman vi Marius Disi. Og nu av sommerfestivalen nesten, så vi den halvt større framførselen vi Ferro 5. Hva kunne vi vant okkur?
1: Nå norskast, så vi gleder okkur, og vi tar av vant nekk fram til etter, og ja, vi håper at nekk kommer lorsta, og kommer synsja vel vi, og bare hava et godt og stortlig kvöld saman vi okkur.
0: Vi gleder okkur, og vi gleder okkur òsne til Kelly Clarkson, Stronger, What Does It Kill You?

0: ja, mittlum framtir og kan stå sia farvel af løvene Kærløgans Vallarøheim og kom ut i 1998. Og Asta, du bor i Østnø Skifti og i Tyskland i her og du arbeider som hørfrukkene er kvinna. Hvordan var det?
1: Det var stått litt og lærerøkt. Jeg var akkurat utlært som hørfrukkene er kvinna til i flott i Tyskland, så man har ikke sånne kvar rønter og man tok imot i Øtlund lærdomene som man fikk og jeg arbeidde av Tvøymonsalongen. Den ene salongen var det for bøtjer og en pape som hette, og det var en ordentlig populær salong som tar høyt og negvagerer, og jeg minns jeg ikke skjønner at jeg var få akkurat til arbeidet. Og så arbeidde jeg også i en ære salong, og det var en ordentlig fitt hun italienere, som heter Mario, Salong de Mario. Og han tog ikke engst, og jeg tog ikke italiengst, så jeg tog seg med en bæretokst, så her lærte jeg oss hvordan jeg, og han var megadonalig i tannmævren. Så jeg platt jeg kallet han Super Mario, så ble han ordentlig glæver. Men at småltokket av torskånd, det er ikke som at småltokket av førskånd. Førgen tog seg vidt ofte om vekkere, og om familie, og det kunne man ikke lære, eller det gjør man ikke her, og... Som man kom inn og til hele tiden stått litt at slippe av venn jeg skulle ønske, og så til jeg tog seg av enkse med, og jeg kanskje tog seg tog seg til. Men så var det også ofte en som ikke dødde at tog seg engst, og så måtte man røyne seg av torskene, og det er ofte det som man lærer mest av.
0: Til fast også vi tar en løg med at du er stod i Tyskland, og her heter du Lisa Geisinger, som du også har skjønt sammen med. Hvor er hun, og hvordan hittes tid?
1: Vi ble så vinkunder rattliga kött och funnit det av rattliga kött där vi klickade på väl samman till att det kom till tonlöjk. Jag minns allra första fär var och när vi var i parstjärna och vi tog gitar vi och jag visste inte att läsa som jag har gjort men jag har så ungan text och det som vi kvinnor gör vi tar så nek och jag har säkert tar så om hur det är att lita och om känslor och allt sånt. Och så när det är skötten så kom hon så vi en tekst som hon har skrivit lite lärs med just. Och det var sangren Apple Trees och det var så åkara första samstarv som vi hade och vi tog ganska upp tjau en vimman till henne och vi gjorde så fitt videolä och sånt som vi klippte samman. Och så att han hade gjorde vi ett flöjr sanger och hon kom så till följare i 2013 allra första fär här som vi sjunk så sangerna till honom. Av sommarfestivalen, og vi sunk jo også til noen konserter i Tyskland.
0: Ja, det her var innspalt flere sanger, og mer er det vant i Kylja Lennon. Det her var også noen innspalt en sang som heter Høym, eller Høym, og her er det sin jo av førerskån, tyskån og enskån. Og hesen sangeren, Høym, han var spalt av torsvødlet for landsdisten mellom Førjar og Tyskland for noen år så gjerne. Og også noen i Holløysen og etter disten. Hvordan kom dette her, Vilja?
1: Jeg har alltid vært noen vimmer som helst det her var godt hoskått at spille hendene sannsyn, eller gjøre hendene sannsyn til noen som stod for at spille tonelodgen til dysten. Jeg selv har ikke kjøpt meg billetter for så gjør dysten, tror jeg at jeg skulle til siden inn og kjøpe noen til siste min nære, tror jeg skulle for ikke dyst. Og jeg har skått sannsyn av en fløve, og jeg har så også fortalt Lise at jeg fører gjøre det her. Og jeg får så til omkran som stod vakt til det stedet, og jeg så han slapp slanger inn, og så gav jeg så fløvene til omkran som stod her vakt, og spurte om vi kom an til kunne djeva fløvene til omkran som sier at vi er så nyr, at sitte til omlaget. Jeg får så hjem til siste minne, og at sitte inne, og det gikk ikke lunsje, så ringte siste minne, så jeg prøver å få ut av trappene, og åpne ordene, vi tar for lusta. Hun bor nok stått ved Vøtlen. Det var ikke så at sangren til åkken var spalter. Arndes bergjeje, og i Holodgen, og at han hadde disten. Og Lisa, hun sa at i Torslandet, og hun hukte etter sin disten, og det som var sin særlig, det var det at da disten var lever, så var det i Torska, sjåvann som her var, da sa vi en torska løykere om disten, og at han fyrer bakgrunnen kunne man høre Home.
0: Hvordan reagerer jeg til Høyma til Lisa?
1: Ja, det er helt etter å være helt fantastisk. Jeg tykker i Torsland er det kanskje ikke så lett å komme i kvart i utvarspillet, og i kjønvarsp, og i Hugsberg, og i førgen akkurat hatt av følelse og øl og latt. Men jeg halte at jeg var i øl og begreste, og det var Lisa og Øsne.
0: Skal vi ta et lite brått?
1: Ja.

0: Jeg var Cassidy som fører om søyn alt og ung og sera, sera vekker sangren Fields of Gold. Søgneste sangren vi to har valgt Bailando Bachata vi tjejan. Hvor orsaken til det?
1: Det en sanger som som vet ikke akkurat om familien, altså jeg og Maren og Bøttene, så jeg har ordet tid til dere. Vi var jo i Mallorca for 2 minutter siden. Da vet jeg en attervendende sanger som som vi hørte at han var spalter av paddelen her, av hotellen og bare i morgen og kveld. Og så vi løyde han frem og kørte han av en playlista, og så vi lortet han ikke etter noen. Og, og jeg synes han kunne minne meg bare om sol og sommer og bare ha det godt og slappe av. Og jeg tog ikke spangst, men jeg finner ikke noen vinkene til meg som tog vel spangst at lukke lattelige omsettet han for meg. Og jeg har alltid hatt det, så han bare ble oppatt bedre.
0: Ja, til å være tjejen som vi sendte noen Bailando og Bachata for å låke løtene nå, Asta Høygaard, til å være sendt og se noen løyve. Takk for løtene, Asta, og du igjen, Bir.
1: Takk for meg. Takk for meg.

Hetta var sendingin Sanger ur munn og løyve, og det var Gunnar Nolse og Ígjørt sendingina. Til omleik klokkan ekkur til 1 fyrir við høyra. Tónleik. Like.

0: Og vi fyrir stegga med dags tøvnløgjen og nå tidsja, og i skrona tjå okkon, søtna parsten, og i kvöld vi det var tøyende nå, og så gjerne senda vi døvra tøvnløg til klokkan 8. Da kommer en tema plata ur platabærene, og hun reser for Shaggy, som Shaggy Stevens gav ut under kjønnrøyen, og Fors Jakob Magnussen har lagt til rattes. Klokkan 3 har vi tøyende, og etter tei, og etter sendingen praktikantene, og hesa fyrir Erda Bjarsta Kjøtna ur Vestmanna skola som velur tånløtjen. Vi tar vart høyende klokkan 4. Etter teg sender vi Radio Stjernekille fra Leiermåten, sending til Johan i Kodla 4. Og en tøyma 17. Etter tøyende klokkan 5 kommer vikuskiftet sendingen og henne kjer Leivor Thomsen. Og klokkan 6 har vi tøyende, og etter teg sender vi en sammandrott ur sommarmåten i morgen.
1: Nu kanst du stilla upp til ombudsrøy. Betre samtetje hever bruk fyrt her. Frosten 31. august 2026. Les meira av betre.fo. Betre. Og et fela vid øya vi fela.
2: SMS. Utsålan held du fram. Vi suttjast ui SMS.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
3: Teltosnøyker bruker ikke bare banker og lokker penger ur falskjø, men eisende posta. Og Edvard Remberg, stjåre, Benjefire, hette kundebent også at avloppene rikka.
4: Jeg vil nesten si at hvis det blir vi, så er det tøyde rikker.
3: En er plass etter å søke av 14 utbyggingen av Fråskapasjetsen. Og jeg har og vanlige nek som søkte å slå på inn, men som ikke tog av kostene.
5: Det som vi tar til ganske i år, i måned til undanferien år, at det en sånn nek som har takket noe.
3: Og der føres fremløyde vørene jo ikke noe vel mester, og tog arbeid har selvfølgelig startstående nå ved en nødgjørre kundgjør.
6: Ta inslått av vørene har vært i miskrøv som før skal fremleide vører ikke har
3: vært. Det javnan at teltesnøyker bruker posta og i sønnen arbeid at lumpa folk, så det jo sørste enda djeva personlige opplysninger og djeva etgang til gjaldskort og anna. Stjåren i posta, Edvard Remberg, heldur at åhaldende svik avloppende kundobent og at flere leta seg lokka.
4: Ja, vi upplever det lejpande till att vi har haft ett öligt upplopp. Vill säga, så är det kanske, jag vet inte, februari, mars månader. Det har varit återvändande, upp till flera för några månader. Att lucknande och ofta det samma boj vi har sett ut till rattjande kvanskvisen. Och det som vi gör, vi kunde göra till era rådgöva och kunna. Om att inte förstå. Og man i IVA at så spyrer helt råkken, kontakt råkken, om det IVA-mal.
7: Og hva er det som jeg ser røyne for på seg ut? Det er ikke banker, så røyne der kan få akkong til kjælskost og så videre. Hva råkner det jeg får på seg ut ved at komme ut kjøkken tikkum?
4: Ja, nå sitter vi ikke akkurat hva det ligger akkurat for, men det som vi kunne umynda oss og heve ildkron om og kanskje hårst om, det veldig ofte er det att du först en av det som heter phishing, att du kommer en mynd in och så tastar du upplysningar in och kanske ett lögn gör ett lockort och så får du att vujar i ögon inne i åkerskipan. Det är inte inne i åkon, det är slett inte passar en posta höp att det händer, men det kanske är där för att jalskorste, eller få ögon till teltepost och kunna göra mer att skriva härifrån.
7: Men hur det värre var är att så snuggande får några på sig ur?
4: Tack, vita vi inte näft, men vi hör om att det är åker som kommer ohälligt utfyrs ner. Och jag vill nästan säga att hvis det blir vi så är det att vi rikar. Det är alltså åker får det på sig och gitt det till penningarliga.
7: Och hver kunde tid så gör jag vita?
4: Vit, alltså posta för att jag ska göra vita. Det som vi kunde bara hejda av i folk att sätts i samband vid sälja penningarstånden eller hvis det är och vi samlägga att stöntja och stöntja kost, stöntja kost och er skifta lönjor som tjoltast för det är man ska skriva.
3: Det säger Edvard Remberg, stjåri och i posta, Vicky Org L. Petersen. Fråskapasjetre lyser nu vi att det än är och plats efter av fyrstan av utbyggvingen tja setrenan som börjar i nästa. Her i midten namsfrøye som annars pleier å være fulltekna. Ein årsak at avvanlige nekva teimen som i sommer søkte å slå på inn ikke heva tidsje av plassen om korsene. Nina Reinerst er leier av lesterskrivstående tjafrauska barsetren.
5: Det som vi tar seg ganske i år, i mån til undanferien år, at det en sånn nek som har takket nøy. Det nek fløyre som har takket nøy til lesterplasser i år, den undanferien år. Og det gjør ganske til at vi der var fløyre tørkplass enn vi der du vant.
3: Det er altså folk som her har sagt, og kommet inn og så sier nei takk allukavel.
5: Takk nøy til den lesterplasser som det var søkt om, ja.
3: Har du nekket bare på hva i tema vi er?
5: Nei. Det er bra å være av kanna, hva det er som skjer. Men vi tar ikke noe på hva vi så er.
3: Det annars nærkere nødger tendenser eller oppendinger om hva det er som folk søker inn og hva det er som det blir her, ikke? Hva er oppbyggingen der?
5: Ja, altså i år har vi så finnet 1,5% fløyde omsøkninger inn. Vi tar hva finnet 422 omsøkninger om dette plass. Og det gledeligt, men det noen utvikling som pleier å være fort, for de som nomsfrøyer, her også en stakk plass trygt. Det var jo da 46 omsøkninger, 46 folk har finnet bjøret plass til nomsfrøyer, og vi takker 35 opp, og her plass inn, fordi det flere som har takket noe.
3: Så hun fyrer nomsfrøyer kanskje ikke så store å gjøre som man har i andre år?
5: Vi fikk jo flere omsøkere enn vi pleier å få andre rær, eller lykker ikke som vi pleier å få andre rær, men det er jo flere som at jeg kan også.
3: Hva er det annars der best omtøkte utbyggingen der tjadde gang?
5: Det er jo der ikke rette av utbyggingen der. Her har vi alltid noen omsøkere, til dømes folk av skolelærere, sjukkerøkt, løkfrøye og pleier også å få noen omsfrøye.
3: Och här är det att det är fulltäckna jag, bortsett från
5: Nomsfröja. Ja, att det är utan Nomsfröja. Och så har vi inte haft tryckat nya utbyggningar som vi bjöd ut i år. Bachelor, vi såg vad vi tjänar med i samtalsfröja. Bachelor i bytjeverkfröja och elverkfröja. Bachelor i elverkfröja. Och vi tecknas om att de här utbyggningarna har finns i nekvar omsäkert.
3: Og hvordan så annars pleier det at lettjast nekva træt nå etter at oppnående omsøknerversen er færen og til bjørn og dommer til?
5: Ja, det pleier det. Vi løser vidt du nå, og først og først er mannadeien, og det pleier å komme flere omsøknere
3: inn. Så det er ikke åksende etterdømmes norsfrøy, det er fulltekna, eller fullsett allukavelt, altså, om de kommer?
5: Nei, det venter vi at det blir det.
3: Det sier Nina Reinerst, leier av Lesterskristone, tja fra Skabar Setrenån. Meira kan leses av hemmasvinne setor.fo om kvarger til 14 utbyggingene er, og her da framvis plass for flere lesende. Og som vi har det i Island, så frestene søker inn av Setren nå mannedegn. Tjejfalk har valgt til lov, og flere alvarslige sart etter en skottilbor av en skola og i thailandske hovedstaden Bangkok, skriver BBC. Talan var om en nærming av skolan som etter åttende døma hei fyrirreget seg vel, tog skottene våre ikke til vildarlig. Han hei stålet våpne fra Abbanon, som han skjedde først, og så gjerne eisen i ommene. Hine fem som lade lov var åtte lærere av skolan. Droppsmøveren gjør de avvise kjolvan, og Arun Løkrekland mekna i Astekonon. Ter føres framleit om vørenar ikke nå vel mestar, og hun tog arbeider helsefrølja starvstovan i ove enn nødgjøri kunnkjer.
8: Helsefrølja starvstovan hever syant 25 arbeid vid etterligskipane bra, og jeg vet at det etterlig av mætvørenon og føresk og mætmarsnægnom. Mellan Ekolin Dr. Mikkelsen, døltaløyer av mætøltene, sier at her bruk for en bedre etterlide av mætvåren av de første mætmarsjene, og ikke noe opplysende om innhjeld.
6: Bare nå arbeider vi ved en nødgjere mestikakunnskjer. Altså, dette vi har mestikere mætvårer som ganske videre til vanlig ta innsatte løvørener, hava krøv som først skal fremleide løvører ikke hava. Och det säljer ganska emot till allergener och fösslovirre.
8: Och i april 2025 blev ett livskipande bra sett ut gilde. Av medstånden og tydeligens døven skal en bra mynd håndjast opp og henge av skjønnelig stedet, så kunder lettelig kunne kunne se om etterligst utslutte. Døldeløyeren fekna som gongene av skipene.
6: Man merker en sånn skepsis fra vindene. Jeg skal dette for nøkka, og jeg skal atle vid og så ut. Men så igjen, nå tar vi for i gang, og så har vi ikke merkt nøkka skepsis og nøkka kjellet. Det er alltid at folk har tidligere begge vindene og borgere, og har tidligere ordentlig veldig om måte til å gjøre.
8: Braskipene er best atle støven her kun til å komme inn, og færre vil under at det var bedre etterlig ved handelen i følge.
6: Det som er etter nå til er handler, vi vet ikke ordene vi utfører gang til det, vi må lukke få et støyende vidtjeje.
8: Mellan Nikolindøtter Mikkelsen sier at krøvene til medfører er høy, og at det avvisker marsjene er gang.
6: Politisk snakker man redan ikke om marsjene er gang, og det er utrolig noen trøyter som vil gjøre vi i sin støvende.
3: Mellan Bisp Poulsen gjør det innsleie. Omsidningen til Tórshavnar kommunu fyrir at ivast og om til rætt að gera så nekvar sérstakar byggjusamtykter. Og i samband við atlanna að gera sérstakar byggjusamtykt fyrir ökjum mellum Græsager og Finse, gjörðu byggjumálstældin til kommunu varst við, að þess flæri sérstakar byggjusamtykter vera gjörðar, hvor við sýnum sérreglun bygging, þess torgredari veru rættarstofan til fölkju, vinnulöfu og almennum myndilægun að omsida. Flere og flere serregler gjør at døyrerja bytja, sier bytjemålstelten. Og omkorvestelten melder fra å brøyta serstøk og bytjesamtøkna for lente Norrafyr i Kringvarsby og Norrlanda huset. Her til i år hever Tórshavnar kommuna boa fra 22 atlam og brøytingon og i bytjesamtøkton, tutsjotarra om serstøkker bytjesamtøkter. Ta bøyra i hever samtøkt oppskott om å brøyta byggesamtøkt, eller gjøre særstakka byggesamtøkt, fer oppskottet til allmenna høyring og i 6 weeks. Da oppskottet hever vere til høyringar, og kommunan hever vittjørsbrøytingar oppskottene, sender kommunan oppskottet til landstyret. Landstyret vittjør så gjerne maler, og leter kommunene syna avgjør. Fyrtøkka meta som eier og reker flere sosiale miler hver høstdagen dømt er rinta 526 millioner dollarer til en nærmere 3,6 milliarder kroner i båt, det skriver BBC. Årsøkjen er at meta, sambarsta enn domare i New Mexico, ikke hever avværa allmenningen og vel om vantan som bøtten er ui, da de bruker sosiale milerne. Mittlen hesar vantar er at bøtten vil være utsett for kinslige tilfære og komme i samband med bøttenlokkere. Sosiale medier til Meta Facebook, Instagram, WhatsApp og Threads. Dommeren Brian Beachyde sier at Meta en allmenn plava som kan samarbeides ved luftdolking, og at pengene som fyrdukker nå i den der rinta skulle settes i en grunn, og vi skal avmarske skien som sosiale medier kunne heve av bøttene. Framan undan Meta i samme malet dømt der rinta 375 millioner dollarer, så stad samleietallet nå 242 millioner dollarer, som sverer til mer enn 6,1 milliard kroner. Meta hever bo fra at fyrdukken fyrer kjøttet damen innenfor hakre ratt, og at fyrdukken arbeider hardt fyrer, at bøtten og folk som helt skulle kunne fyre strikt av tarra sosial og milapattlån. Vid er å komme til vever og vannar, låt til fruks, låt sunnan, 38 meter om sekunde, og i støven oppe i fruska vind, 20 meter om sekunde, samtidig og ela vever, og i støven gjørs 20 driv. Settan parsten gonger av vester om til Øssening, samtidig og langre mittlen elene. Og i kveld og i natt, låt til fruks, låt av Øssening, 38 meter om sekunde, samtidig og akkurat elene i støven. Fyra parsten i morgen, løyde låt sunnan, 38 meter om sekunde, skutja og akkurat elde i støvån. Framåt i midte i morgen, fruks låt til fruska vind, av lansninje, 5-20 meter om sekunde, samtri og samregn. Hiten ved middelen 20 og 14 sti. Og vi har i det med landa hårst, at teltesnøyker bruker ikke bare banker at lokka penger ur fæltje, men eisne posta. Og Edvard Rembergs teori Benji 4 at hette kundebent og at avlopne rikka. En er plass etter søtja av 14 utbyggvingon av fråskabarsetrenon, og jeg av vanlige nek som sagt å slå på inn, men som ikke tar gå av korsene. Og der føres fremlede vørner ikke noe vel mest der, og tog arbeider helt selvfølgelig av starstående, og igjen nå kjører kunder. Redaktør i dag Georg L. Petersen, tekniker Høgne Fakraberg, og her i utarstående Emil Lisberg Jakobsen.
9: Vi skulle sia fra anlate. Teresa Lianberg, 2 år, 8 år, Ghana, antagist av Sorøyer sjukrehuset, Mikkedeien, 5. august, 70 år av gommel. Gjæreferen vil lyst, 17. Hanna Kruse Møller, Eie, antagist av Kondalsbøylenen av Eie, torsmorgenen, 4. august, 2 år av gommel. Gjæreferen verir ur Eies kyrkje, leierdegin, 8. august, klokkan 14. Sundje verir ur Solmaborgene. Tei, og vi vilja minnast, Hanne kunne lata starfalkunnen av kontalsbøylenun enn av penigagave, konta og i fyrjabanka. Og gjæreferr. Liss, Djurhus, Sander, Fyrtle grævar ur Sandskirkje, leierdegin, 8. august, klokkan 13. Sundje verir ur Solmaborgene. Eibjörg Herlufsdøttir Hammer, født Bertelsen, 8. ur Fuglafyre, fyrtle grævar ur Vesterkirkjene, torsdegin, klokkan 13. Tei, og jeg vilja minnast, Eibjörg kunne lata krabbamæsfellanon, eina gave, konta og i peningastånenon, etla flyta omvegis krabbamæn.fo. Kistan vi Brintis Thompson fråpa fyrir kapellunun av Sorøyar sjukrehuset, frutjadein klokkan 16. Gjæreferin verir ur Tvørara kyrkje, leierdein klokkan 13. Tei og vi vilja minnast, Brintis kunne lata Sorøyar Edlis og Røktarheimi eina gave, konta og i peningastånenun.

Shaggy Stevens sang her om Mona Lisa, hvors tekster en tilsiping til Mollinger og nesamma navnet tja Leonardo da Vinci. Onker tykker at kjenner kanskje at det rettelig hålig etla fløvande utgavene av Mona Lisa tja Nat King Cole fra Nugent Rolltrus. Og i fem viker vet han versjonen nummer 1 i USA og setten i Ashton Teachin V og i Grammy Hall of Fame. Men opprunda innspillingen fra samme år i hepnæst eisne vel. Talan vær om eit orkesterstikki i filmen om Captain Carey USA, som Oscar Wierslund var lett med fyrre og i bolsjen om beste opprunda sanger. Shaggy Stevens utgave av Mona Lisa era Shaggy utgavene fra 1904 som temaplatt i platebæren i Hesafir. Leier eisne fyrst av fyrre LP-søye, men ikkje en allmenn singleplata. Og helt tilbære fram vi flere albumlån og Aron byrja vi å spille hittene. Det var You Drive Me Crazy, Green Door og It's Raining. Omframt at okkurt albumlæg var nok spilt. Til neste læge, her i en rock'n'roll book i kjentar i utgave, skriver jeg amerikaneren Joey Spampinato. Han er nok videre bassister som til dem spilte via konsertplatene til Eric Clapton fra 1995's 24 Nights. Og jeg kunde til stortleggene nevnt at fyrvær Joey Spampinato gifter vi countrykvinnene Skeeter Davis. Hanna kjenner føringa vel. Men lett å kunne høre Shaggy, Heidi og Spampinato last munnen Don't She Look Good.

Bones and Me som Gibson inspelte saman við Chet Atkins. Anna era Don Gibson gjør det første inspelningene av til kjenta sannsyn om Sea of Heartbreak, som Paul Hampton og Hal David skriver i. Eisen er også aktuelle temasangare, Shakin' Stevens, hever en inspelning av Sea of Heartbreak fra 1924, da artistnavnet var Shakin' Stevens and the Sunsets. Nå måndi er vassa ut av så mykje djuban sjåk hva de ikke rakk land i atter. Lælugu nu bæra høyra sannsyn som jeg bryr jeg bjóa, Nu kjenner du Joel Trusverta, Don Gibson, og nu kjenner du Einar Forsverta, Shakin' Stevens, som sang Don't Tell Me Your Troubles.

Tria tema leie tja Shaky Stevens var Don't Tell Me Your Troubles, vi var parter av rock'n'roll og rockabilly verleikan om tja Shaky Stevens. Men langke hese utgavn i ene for suttjukur avbendigar om at han flutte sitt tonleika leia. You Drive Me Crazy og spela setni rettja nok pop og reisni at treat rock'n'roll nu. I'm So Cry Just A Little Bit veta i 1934. Da etta setni meira popper enn You Drive Me Crazy. Men Shaky Stevens veta om mest av utlom rock'n'roll og rockabilly. Ein nott at gjøre lomme stakk seg opp her turve vær og øren en sint poppy og sint rødtje. Og henda lomma fyllte Shaky sammen med øren noen som Matchbox, Rocky Sharp and the Replays, Rocky Burnett, Stray Cats og øren. Og i utsjånt og reddar framboere var han mest lukker Elvis Presley og omboa i 50 år Elvis Stoylund, men eisen Bill Haley og Jerry Lee Lewis. Flere av sankene hans har byrja nemlig av jeg noen. Et kjent om Jerry Lee Lewis, The Killer, klavere, Her at det var du opp tonlager bland av Europoi, og det var en blandinger mellom rockabilly og vanlig en pop, altså du opp. Som til dem som var nødt i filmen om Grease. Men jeg kan stemme seg reisen en soul-sanger, hva neste lærer prokk om som soul og R&B, to allmenna sjankerløsingen rock'n'roll. Og det bare tog jeg til at Lydesinder herrer i en opprund innspillingen til Irma Thomas under Jandra Einetrus. Lærer var den tredje og seneste avsugan fra Shaggy-albumen nå. Giv ut han annan oktober under Jandreina Furs. Hagtølene våre vøker, topp 5 i Danmark, Orlandi og Israel, og topp 20 i Belgia, Nyr-London og Heimlanden og Brettlandet. Det tar seg om kjelleren, It's Raining.

Don't Bug Me Baby. Tema plade plade barnje shaky som under jandra ena forspelt han etlend utgavan som shaky steamen sier bare vi at gjerra. Ta er det til sammen vid The Sunsets og Rockna Air. Og nå halde ikke fram i suen om Shaky Stevens. Og under jandra tjej av fjers høyde han og The Sunsets turnere og tjej 8 år, utan at her våre blevne er størst navn. Ta hentet til at ombudsmæren Jack Good hørte der spil i London. Han får selv til Shaky Stevens som langt ta heie eknevne Shaky, og be han komme til opptøk og rundt i samband med West End sangleisjon Elvis. Lagerum fyllte Elvis Presley fra 50 år nå og frem til Las Vegas årene, og Shaky vant han ene av trimon Elvis Lagloton, han som lust i årene og i herren og som filmsjånleggere. Heime Vels bo er The Sunsets. Jeg og A spilte der allment, og ångte sammen med øren tonleggeren, men ikke nok. Tar vant er fullt og helt at Shaky Stevens for å komme akte til terra da sanglageren i London har tent seg noen endamale. Samvart Atlan vet jeg etter enn noen halvån året. Men vi synes en god av fyllmiddel sambandet dotte Jack Good vel å halte Louis Leitchenon, og det er visst at Hilde var fremme i flere år ved Elvis og West End. Omfram det spillet av West End sank Shaky Stevens i ITV-sendingen i Oh Boy, og sjønnersrøyene Let's Rock i selvtvært til 32 land og i rockna USA. En avleying var at han vann sitt første plad i hit. En endegjer av Buck Owens-sangen om Hot Dog, og i rakt til nummer 24 av UK Singles Chart. Og nå kjenner du nå kjenner jeg skriver i Shaky Stevens under sin her til ta besta pladesåttmala. Hinn med en borde var Freya Miller, som i flere enn 20 år var mest kjent som ombudskvinna Shaky Stevens. Men ta i nå kjenner jeg så veldig vanlig at han nyrlegger samstarbeid ved The Sunsets og helt fram som einstaklinger. Så stod var full solarmisking i Wales, medan Shaky rundt seg i London. Hetta løste seg. Under Leslie Miller så stod han langt i 1940 og imensen hitlistun og er etter hver nummer 1 i heimlanden om vi This All House. Shaky held fram, gjennom forsene vi øren topp 5 stegloven og trim og plettskåtene treet av UK Singles Chart. Plettskåtene var jo Oh Julie, Merry Christmas Everyone og det som vet han midteste av singleplatene for akkurat temaplatet Shaky. Og det var Green Door. Opprunalega sang Jim Love sang i 1906 altrus, medan det blev en Shaky Stevens assoi at han 16. juli 1901. Og høyra Green Door.

Jason Green Door Sangron hei fyrirbyr nummer 1, nemlig Amerika 1986, og han var nummer 8 i Bretland. Men Shaggy Stevens bytte om til stående 1941, da Green Door for det første fyr ble et plettskott av UK Singles Chart. Leie akkurat temaplatte Shaggy tja Shaggy Stevens. Og i mars 2019 skriver jeg valisiske blamaveren og tonleggeren Gray Taylor, som en av flere sutt utkast til Greina Røyna, fraløkere valisiske albumutgaver. Og i Wales Arts Review gav ut. Sjølver Gray Taylor mest til David Bowie, men da det ikke har nærkene hatt ved Gjørlottas nære evnen og såles at han kunne gjøre Bowie valisiskan, tjås han ser i stegen Shaky tja Shaky Stevens. Han heldre at Shaky et fraløkt album og underholdende. Det hever et land vi tøkuluen og opprunda tilfæri og er nok urvisig enn en minnesplata rock'n'roll noen til heier, sier Vere. Som vanlott fyrir Shakemeisteran endur synger han 50-åra pop, som i hans har utsetting veri til nutja rock'n'roll soundon. Besta dømi er kanska Mona Lisa, hvors mjuka opprunda Shaky Stevens rega i av, og heldur leddok hun eina svingande, kontrakjenda rock-version, som eisne byrjar platna Shaky. Longe fram i platne teker han ein 30-åra standard, I'm gonna sit right down and write myself a letter, og i Fats Waller gjør det kjent, og leder han i bluesut country jam. Kjentast av jeg som Shaky endrer innspillingen Jim Lovesa, hugglige Green Door og i Shaky Stevens mengner at gjøre til et stort hit og plettskåd i 1941. Ja, det var fremst av UK Singles Chart i 4 viker til sommer. Green Door Cool Cat Swing, pumpande klaver og huggande gitarer, og fullkomme ljøspår til sommer i 1941. Og trykk mer, skriver Gray Taylor, det var nok 100 buden som lærte jeg smettla eller klitsja fingrar fra her som sanje. Jeg ser tøkkeløyen i rikka vel sammen vi nutjon lesmoje og opprona kjeik i sangen. You Drive Me Crazy, en hitlista smasjare rundt heimon etter Ronnie Harwood, ljóvar en spennande idé og han gjør det ta. Men jeg kan ikke lade være vi at flenna etter uttalene til kjeik en Stives. You Drive Me Crazy, og setning sanje noen Quiet Just a Little Bit. Saman vi isreining i hinabuar, asynar og fyrri elpesuji. Her eira lagt at treat at evnene kja Shaky Stevens ikkje ri amarska til eina seg at synja lø etter onnur. Etla endur synja gamla travarar, ikkje tui til i sjålun ser gavurrukt. Hugsa bare om Rosemary Clooney'sa This Old House, som Shaky endur vakti og hei fremst i heimlandet noen fyrru Mario i Einafors. Men sattna elbesugan av Shaky hefur fyra av tilsammans 5 sangon som Shaky Stevens skriva i sjálfur til platna. Hesi uppruna löfur leir en god dömi om hví han var så vel omtoktur. Talan om eina fyrsta flokk samantvinning av R&B, bænt fram bluse, vanlige rotje, duo, pop, huggun, og eina sterkare rockrutt som hún høyra i hans egna I'm Knockin, skriva i Gray Taylor i Nujan. Det var eneste av sjålskriva i kjekeleie som han nevnte vi heite. Og det var eisen til eneste av Taimon 5 heimagjøre lønnen som gjev Vesteron hei skriva av Fyrebils temalistan. Så hva hører det være? I'm Knockin'.

Shaggy Stevens at han mest 50 år elviska matan vis noen egna I'm Knockin', og jeg vet det kjenda temalei som og grav hårst fra Shaggy-platene. Nok tar det rettelig stort, så og spela tutsjulø. Tilsammen ser vi utgaven 14. Slanon, og som fyrnevnt skriver i Shaggy Stevens 5 tarra sjolver. Albumet Shaggy gav Shaggy Stevens ut den 4. September 1941 av platefellan on Epic Records som Sony Music og i Tokyo eier. Upptøkehus var Eden Studios, oppkallet etter Vester London, gøten i Eden Street, her virksomme byrja i 1923. Men i 1922 var flott til Chiswick, som eis nere i Vester London. Og i 2021 helt virksomme jo i Eden Studios og Pat. Huset var ikke nyer, og uboerhus var bygd av stenen. Tellen var ikke om bare akkurat studio, noen som George Michael, John Cale, Bay City Rollers, Joy Division, og flere enn tror jeg til ære kjente bokar og artister hadde vært til opptøkket i Eden Studios. Jeg endte Sex Pistols. Ta kjeg i betisjen opp var Andres Mauron, Stuart Coleman, opptøkkesjåret. Han eisende framleit Marie Marie utgaven av 1904, som 1901 brøtt i heitet til This Old House. Og han eisende kjeg i Stevens album i etterhetta, Give Me Your Heart Tonight, til rettos i 1902. Utan Eva hei Freya Miller stor antydning fyrir frambrotet av Shaggy, men hon skapte ikkje tonleikjon etla tonleika myndina. Amerikanske datostånerun i tonleikje All Music sier Stuart Coleman vera huvudsgrunden til at Shaggy Stevens blev store singleplatteshelgjern i Bretskom 80-åra tonleikje, Ivor Høver. Toi ei er versterna sier nøy gråra træt om Stuart Coleman. Han vaks upp i musikalskare familie i Yorkshire og byrja i tullja spela klaver og bassgitar, som han eisne framtid i Vestju i tonlagabalkon. Under jandra og 36 var han tidsi vi i Pinkertons Assorted Colors, som are fram av London hei verja bretska topp tutsi vi lennon Mirror Mirror. Under jandra nudja trus mentu seg som balkor til The Flying Machine, og i hei sinna fyrste singleplate Smile a Little Smile for Me og amerikanska topp 5, og selte millioner av platon. Og i 1946 stående Stuart Coleman sin egna studio i London her, Elton John, U2, Eric Clapton og Soul to Soul rundt i kjer opptøkker. I 1955 flyttet han med familien til USA og Nashville at arbeide. Her han nå et nye leid til rettus for det kjente Faith Hill. Og i 2014 flyttet Coleman etter til Ånglands av Bikwa, men døg i 4 år siden og i 2018 av Krabbameine. Han var 43 år gammel. Jeg kan nevne etter til at vi vokjente Stuart Coleman, og i 1946 var han via fyrirskipa motmælesgonger mot BBC One, som lottakarnar hildi spela alt og løyti av rocktonleidje. BBC One gjorde ikkje mætar enn han bjóð honom arbeid som utvarsverst, og han tog av. Her var han verande til fram i forsene, og var via skapa hit fyrir Kim Wilde og andre kjent noen. Samstund og skriva i han, og i tøyaritna Melody Maker, og avrika i æsnia enn tonleikabok, They Kept On Rockin', men efter till temaplatna som hällde fram vid en ballade som inte ser stök för Shaggy Stevens. Hutt och de Osmonds haft inspelt henne hej en eisning god tid till det. Läg skriva i amerikanaren Chip Mormon, Sale, under 1988 och Thomas Wayne gav det ut. Tote är haktasliga inte brakta i för 1991 av versionen till Troy Shondell vid nummer 6 i USA. Shaggy Stevens synker Suina och Stuart Coleman sa 1991 utsättning av This Time. This

fra Shaky album har du går Shaggy Stevens synes jeg This Time. Framleieren Stuart Coleman spiller selve bassutgående. Valiseren Mickey G spiller rytmi og sologitar. Han var frågan i 2008 og var særlig kjent for sitt spil av noen Dave Edmunds platon. Og var resten via utgavene Carl Perkins and Friends, så han var ikke hva som helst i rock'n'rollet. Annars kjekke gitarrister var Roger McHugh, Howard Tipple slå trommunar, Tony Hall og Sid Phillips blåste tenor og bariton saxofon, med en annan ondjusmaver tog seg av stilgitarspillen. Det var BJ Cole som eisen i høyrest av platen av Procol Harum, T-Rex, Jerry Rafferty, Cat Stevens og BJ Cole var eisen via den spela Return to Fantasy som Uriah Heep gav ut i 1985. Men Cole sa Jungle Broad man har vært Tiny Dancer, og i Elton John hei vi og sin Mad Men Across the Water album i 1985. Jeg kan nevne en tonlager etter at, enn en valisere, Geraint Watkins, som tok seg av klaverspillen og shaky temaplatene. Omfram til dømes å spille av fyra Van Morrison album og fem etter Nick Love Geraint Watkins eisen i en virtu leskrivare som Don McLean, Dave Edmunds og Holmes Brothers har innspilt løt til. Well, nu spiller gør store klassikere av platene som ikke Green Door, hos til å være eneste UK singles chart plesskode fra Shaky. Her til har vi enast nevnt bretska hitlistan. Etla nesten bare. Men Shaky Stevens gjør eisen i en av flotte hitlista suvi og i øron europeisk og London. Og Radio Music suin i et omvælja tushkun etter Eugene Åneland, som ikke ivast og er best lia i verden og hese rock'n'roll og rockabilly utgave You Drive Me Crazy, som i halde vera et bland av vanlig om poppe og rockabilly. Læskrivare var ansmjæren Ronnie Harwood, og i var en av undangongomånen i breskon rock'n'roll. For You Drive Me Crazy var hun handa en Ivory Award. Men en mer forskud nåt är kanske att han var vid att skriva senaste singelplatna som amerikanske Bill Haley and the Comets go ut, God Bless Rock and Roll. Men nu hade jag gått och lärde Shaggy Stevens synja, You Drive Me Crazy.

til fær med en platte på den er at level. Og for nu at høre en sang og være stort pop-hit i 1991, men det var en crossover-sanger. Det var fordi jeg er for at dette average var fremme. The Cordettes hadde langt jo holdt russen om sangen av første plass i amerikanske sølelistene. Men jeg nå at jeg i 1991 har jeg visst at jeg som artister fikk sin eneste topp 40 i behøver, hva sangeren er sere kjenter. Talan om en crossover mellom pop og country, plasseringen var nummer 20 av amerikanske country-listene. Og prunalega var det trutja kvinner sunke her av tverrvåre Linda Ronstadt og Dolly Parton. Men trio innspillingen kom ikkje ut for en attana singleplatena og Emmylou Harris sang ensamöll, til Parton og Ronstadt høyt i okkurt køyrande vid platefellanen. Emmylou Harris synger for jøgon, Mr. C.

Velkommen til Kurator, tøyn playliste i utvarpenom. Send tøyn playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Jasper Hansen.

0: Og så Sigurd Jón Einarsson klarer vi når tøynta sending. Klokkan tre.
1: Til jaunan at heldusnøkar bruka posta og sin arbeid at lumpa folk, så de i sørste enda gjeva personlige opplysningar og gjeva ekon til gjaldskorst og anna. Stjåren i posta, Edvard Remberg, heldur at avhaldande svik av loppne kundu bento av, er fløyre leta seg lokka.
2: Ja, vi oppleva da leipande til hever haft et øyligt opplopp, vil si at Sujan kanskje, jeg vet ikke, en februar-mars måned, hever det vært attvendende, opp til flere for noen måneder, at luknande og ofte det samme bøy vi har sendt ut til rettelige nekvanskvisen. Og det som vi gjør, vi kunne gjøre til era rådgjøver og kunder, om jeg ikke forstår, og man i IVA at så spyrer helt råkken, kontakter råkken, om det IVA-mal.
3: Og hva det som vi ser røyne for å bo seg ut? Det ikke banker, så røyne det kanskje å få ekong til kjælskost og så videre. Hva råkner det å få bo seg ut ved at komme ut kjøkken tikkene?
2: Ja, nu suttjar vi det ikke akkurat hva det ligger an fire, men det som vi kunne umynda oss nå, hava illgrunn om og kaskarst om, det veldig ofte det at du først en av det som heter phishing, at det kommer mynd inn, og så tastar du opplysninger inn, og kanskje et løgnjør et lokkort, og så får du at vi i avgång inn i åkkerskipan. Det ikke inn i åkken, det slett ikke passer en posta høpe at det henter, men kanskje det få gjaldskortet, eller få avgång til teltepost, og kunne gjøre mer ske her og fra.
3: Men her er det vært hva er at det er snukkende få noe på seg ord?
2: Takk, vita vi ikke nevnt, men vi hører om at det er åkker som kommer avheldet utfyres ned. Og jeg vil nesten si at hvis det blir vi, så er det tøyde rikker til å si åkker få det på seg ord, og gitt til penninger lia.
1: Säger Edvard Remberg, stjåri i posta vid Georg L. Petersen. Turskaland, Saudi-Arabia och Pakistan har vi där underskrivit en felaks värje av tallå. Det upplyser utan rydgesraje i Pakistan sambars Reuters. Enda målet vid avtalen är att styrka, tryggtar och värje samstarve mittlen Londone och en är tog här är ofrivaltar i Mi-Estre. Sambart avtalene skal et våpne avlopp av 8 av dem 3 mot Londonen være råkna som 8 avlopp av de 8-3. Nå til avtalen har finnet navnet Mecca Joint Defense Agreement. Og i en felaks fraboen sier Londonen at avtalen skal styrke felaks forleggen av fora fri ødlånsløven av agendje. Og til India, en indisk ungdomsrørsla som kallar seg Cockroach Janta Party, CJP, etla kakulakka-flokkerinn, at han nu har vikka seg virksomme om alt India for å gjøre ungdom større avvarskan av politisk og dagskrona. Ta skriver DR. Rørslan byrja som en satirisk møtmalsrørsla av sosiale milon, men hefur sujane sauna 2000-tals ung til mjöldmálskongur vi kröfun om betri utbyggving, flöyre störv og större politiska arbeid. Sambart Fredrik Benke, PhD-lesande i Nutyar India og Suri Asiatiskon Vigeskjöfton vid Lærta Haskolen i Kjepanhavn, hefur rörsla långt finnje Narendra Modi, forsatsråharan, og stjötnansara a bröjta framför. Sett att Alie har mäknat lagt så stort trust av forsvarsråharan att han nu har känt sig nöjtan att lea sig efter nuvarande stövå, säger hon vid DR. Nu attlar Rörslan affäras kring allt India vid en landsomfämnande herrfer för att ta sig vid ung om utbyggning, arbetsmarsna och allmänna stånar. Hovas navne så attlar Cockroach Janta Party, Kakulakka-flokkeren, inte att gerast en politisk flokkor. Og i stegen vil Rørsland virka som en avheftur trustbalkur og skal halda stjøtnene og allmenn og skipan noen til svars fyrir sunner gjerir. Og vekkere fra Førsko Veverstående låtle frukslåt av Usseninje 38 meter om sekundet, samtri og akkurst ærlig i støvån. Og i kvöld og i natt låtle frukslåt av Usseninje 38 meter om sekundet, samtri og akkurst ærlig. Fyrra parten av morgen, løyde låt sonnan, tror jeg til 8 meter om sekundet. Skutja og akkurat ærlig i støvån. Fram mot middag i morgen, frukst låt til fruskan vind av landsinninje, 5-12 meter om sekundet. Samtri og samregn. Og hiten vil mellom 12 og 14 steg.
0: Og klokkan 5 minutter iver 3, skrånen nu praktikanteren, og det Bjarna Kjøttenå ur Vestmanna skola som veler tåleik.
4: Hei, jeg heter Bjarna Kjøttenå, og tåler seg etter praktikanteren. Nå færer vi å lorte etter Negvon Fjellbrøtten tåleikje, etter Egnon Innskje. Jeg har ved mittelen annen valgt Negvær gamle og Nudjar Sanger, bæge for ung og eldre, Eisne har vi valgt nærkere første sanger. Første sanger Dreamer til Ozzy Osbourne, utgiven i 2008, og utgående Down to Earth. Ozzy Osbourne har finnet utblåstor fra sangeren Imagine til John Lennon. Her kommer første sanger. Yeah.

Hattar var til alla kvinnor tjå dynamit. Næste sangur øystni kvinnor, det Kongens Have tjå Top Gun. Utgiven fyrst som single i 2014, og så etterfyllande parter av utgavene Ingen Andra. Sangren om han og en agento, men som switcher han.

Hattar var kongens have tja Top Gun. Neste sangkur Silver Flame tja danska rockbølsnån Dizzy Miss Lizzy. Sangkuren ble utgiven i 1904 og her kommer han.

0: Hattar var Silver Flame, Tja Dizzy, Miss Lizzy. Næste sangur Sintja Sama Lea, Tja Taitur og Melan Einstøtts. Sangeren ble utgiven i 1993. Hentan sangen platte jeg lortet etter da jeg var lydel, og sangeren han minner meg om pappa min, og tog jeg ligger han mer så nær. Og her kommer han.
1: Om

Hattar var Cynthia Samalea, Tja Mark No Limits, Herr Teitur og Melan Engelstøtter Sunko. Næst kommer en gammal klassiker som øyder Build Me Up Buttercup Tja The Foundations. Og han utgiven i 1900 og 1920.

Hattar were Build Me Up Buttercup to the foundations. Nu kommer en førske sangkur som heter Blåma Mood. Det Hennes G. Johansen Sale som synker. Sangkuren en rolig kærlek sangkur som utgiven av utgavene Bukett.

var Blomma Moin, Tja Hennos G. Johansen. Neste sanger Tja Øyno Førskon, Gent Sangbølge. Sangbølgeren var populær da han først kom ut, da Pharaoh 5. Og ettersom det just ble nær sammen der, så får vi å spille en sang Tja Tøymon. Jeg er snitt for at det er å spille av sommerfestivalen i år. Sangren Tja Tøymon som vi får å spille Øyna Lengan Nått. Utgiven utvidst noen utgjort.

Hattar var Jalgrims kvei til Hamradon. Næste sanger Since You've Been Gone til Kelly Clarkson. Hesen var et hit først i 2000, og han var utgiven i 2004 av utgavene Breakaway.

0: Og så er klokkan 4.
1: Fråskapasvetre lyser nå vi at det ender plass etter av 14 av utbyggingen tja setrenen som byrja i nastan. Og en årsøk at det vanlige nekvatøymon som i sommer søkte å slåpe inn, ikke har tidsi av plass noen korsene. Nina Reinerst er løyer av Lestra skrifstående tja fråskapasvetrenen.
2: Det som vi tar seg ganske år, i mån til undanferden år, at det en sånn nek som har takket noe. Det nekst løyre som har takket noe til Lestra plosser i år, enn undanferden år. Og det gjør ganske til at vi der var løyre tørk plås enn vi der du vant.
0: Det altså folk som her har sagt, du kommet inn og så sier nei takk allukavel.
2: Takket noe til den Lestra plosser som det var søkt om, ja.
0: Har du nekket bare på hva i tema vi er?
2: Nei. Det har vi avhåndt av kammer, hva det som skjer. Men vi tar ikke nekket bare på hva som er.
0: Er det annars nekker nødger tendenser eller avbendinger om hva det som folk søker inn og eller er det som det blir her i reisene? Hva er oppbyggingen der?
2: Ja, altså i år har vi så finnet 1,5% fløyde omsøkninger inn. Vi tar hva finnet 422 omsøkninger om dette plass. Og det gledeligt. Men det noen oppbygging som blir over at folk til dømes nomsfrøye. Her også en stakk plass trygt. Det var jo da 46 omsøkere. 46 folk har finnet bjøve plass til nomsfrøye. Og vi takker 35 opp, og her plass inn. Fordi at det flere som har takket noe.
0: Så hun fyrer nomsfrøye kanskje ikke så større og jeg har som man hever i andre år?
2: Vi finner jo flere omsøkere enn vi pleier å få andre år, eller lykker ikke som vi pleier å få andre år, men det jo flere som har takket noe.
1: Sier Nina Reinerst, løyer av Lestra skrifstående til Fråskapasjetsenån, og da sier vi Emil Lisberg Jakobsen. Møyre kan leses av høymasvinnet setor.fo om hver jeg tar 14 utbyggingene ero. Her er fremvis i plass for flere lesende. Og som vi tar til innslandet, så er først gjerne søke inn av setere nå mannedegn. Tollmyndeløganir i Danmark funnu i jar til samans 3,5,2 kilo av hasje ombord en fiskeskip i Hirschals som skulle sikta til Grønland, skriver Ritzau. Og i fyrste sifte var 2,2 kilo funnen under en vanlig etterlite, men til politiet så igjen kan skipet nærre var under 1,4 kilo av hasje funnen. Två män har gjort sig säkare i malen, men samt danska politin är talan om två ohäft mal. Båda männen fick gå dom på en av vägen. En 26-årig gammal mävor fick 8 år av fängsel för att ha varit i värdhalde av 22,2 kilo hasche som skulle lätas vidare i Grönland. Och en 45-årig gammal mävor fick halvt annan år av fängsel för att ha 81 kilo av hasche i värdhalde. Og i minsta leie 300 bøten dripen i Gaza, siden vapnakvulten mellom Israel og Hamas kom i gildi i oktober og i fjør. Det opplyser Estestånen UNICEF. Sambart UNICEF sverer til i mial til at 8 bøten dør kvendt det. Samståndes avvarer UNICEF om en alvarslig humanitære kreppe, her svangt og sjuka gjør om seg, og her familier nå og krøst der sammen, og av omlai en triinje av Gaza går an. En våpna kvult som er mye koster opp at nå løy kvann annars av dem, svøker bøttene, sier Edward Beik-Beder, økestjøren til UNICEF. Og til fotbollt, Eia og etiska nevndun tja FSF hefur stafest avgjörna at tjefa Halli Hansson truttjördist til Leikban fyrir það að sparska á ein NSU-spallara, meðan böldrun veru í spjalli erastan hjá völlunum. Kái Karti avgjörna og held að refsingin óttja verið tvor distir í stegin fyrir truttjörn. Félagi vursti með landa á að hendingin veru ein reaksjón eftir eina takling og at NSU-spallarin ikkje fikk skia. Etter at hafa vittgjörst bægi dómara frá grænsna og sjómars upptökkur, hefur EIA og etiska nefndin til FSF stafest at trutjir distir laukban ratta refsingin. Ágjörin enda li og kan ikkje kærast vujere. Og vekkere, låt til frukslåt av Isningen, 38 meter om sekundet. Samtidig og akkurat ærlig. Og i kveld og i natt låt til frukslåt av Isningen, 38 meter om sekundet. Samtidig og akkurat ærlig og i støvån. Fyrre parten i morgen, lydde låt sunnan, 38 meter om sekundet. Skutja og akkurat ærlig og i støvån. Framme med det midte igjen, frukslåt til fruskan vind av Lasseningen, 5-20 meter om sekundet. Samtri og samregn. Og hiten blir mellom 20 og 14 steg.
3: Og nå får vi da sende radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotlafire.

dag og hjertelig velkommen til sendingen av Radio Stjernekilde Deluxe. En helt særlig sending til i dag for å vite i dans og i forsenom. Onkel B, jeg kan skal danse langt i 1974, men jeg måtte bo til 1974, og han endelig jeg kunne begynne å hoppe fra vikeskiftet til vikeskiftet, år ut og år inn. Til klubben, og det var Dallas, og sjølvande for å vite i berget 2. Jeg vil ta fyrst, for jeg gav han ordan skilt alt annet lykke nevne til studien i det er da Johanne Kattafir som hun kom med anbedde utbønne innom, og han fyrer veri her det meste av alle sendingene. Det er en særlig sending, tog jeg nesten alle sendingene i det er spalder fyrr, gjør en høpe enn der i det vi skulle brukes til. Det er sendingene som er forbindet direkte via vi dans og ikke annet. Det er en sanser som lade opp til kjalt vikeskiftet, manakvall, torskvall og mikrokvall, her ble knallast en puss og justera, høstkvall, frutjakvall, leakvall og solnekvall, hava ferie i bojen. Det er kravd i alt sammalt enn er rikvi av planlegging og tånlegging, og vi blir av bant her frutjadel klokken 4-5. Jeg er akkurat kommet skiten heim av kajene, her er jeg av kors trukk vi slekvplaten. Jeg tenker for de heida vattnene til å renne ned i bergkære og se til den store spålabandtageren til å spille forfra. Her er Radio Stjernekilde, og vi har Errol Dunking ved Sanchinon OK

Hegg var han fyrir av sporen og teksteren rann ut og visste han det etter vi omkom her var det Errol Duncan vi opphidding av sjansjen om OK Fred. Anyway, klokkan var bare fem frutja der. Weekenden la pure åpen, jeg var i bær og alt var godt. Jeg heier en kjempestoran spålabandtegare, og de bondene kunne spela trodde jeg fyra tøymer av hver jeg sjøye, og her også heier jeg opp til alt det som jeg skulle bruka, for jeg slipper godt i kjøkkenen til vikelige bæge. Eisne heier til fire at dreier bondtjen ivet til bægekære, og her også stilla fyra halvliters glas av sodavatten. Ja, jeg drakk sodavatten og kjørte trattjesykler og hørte klassisk musikk for jeg var politisk korrekter.

Vi da har sticks vi too much time on my hands. Men sjålvande starsta i knallresten allt du i eisen i øysrekne og kameratene byrja jeg komme i ball. Tadler vår i her stået seks Yamaha FS1 knallrester utanfor og vi byrja i spekliga at gjør okkom klarar til å fære heim i byen. Spekliga. Jeg hei en smarstan kassettebandtakare vi tjei kassetten som trillet av rundt i en rusjebana og hver sanker var utvalder til eit feit ball. En sanker som var en sindre annerleis og faktisk nek bedre enn hinner var sankeren vi B.A. Robertson og Maggie Bell, Hold Me.

Vi har hørt Eddie Grant vi sangen om I Don't Wanna Dance. Og i klubba gjerne var tve ting at gjøre og man slepte seg inn. Det var å kjøpe en billett til dansen, altså å stille seg i kø. Etla, man kunne stille seg i hitja etter bardea. Av oss av familier kom regulert om man i bojen er bergjast, og det var mye kjentlig å hitje at særlig hvis man er i popcorn og cola, men det er man omgang til.

Haba haba sutt sutt her vi svenske karamba. Sangaren her var den eneste som nærkant ble tisen av døven for Morja og Olof Palme hvor det så enn her. Jeg hadde det sint å drepe kjemter bare for politikk. At han og Bardein i klubbagerne var livet var ofte for inn i dans og i garderobene og så av ves. Og så var trappan gingen. Tvei tida gengen, tui nu skulle dansast, tjolka dansur.

Do you really want to hurt me, sang Boy George, inni i klubban hon mean bardeins fortsetti utan virre. Og jeg får opptjøkken trappenar, beint ivri barrena og kjett jan halvan litra pissøl i plastikbikar. Og jeg tør jeg bjóða dem en unge av i det. Jeg klarer betri at dansa disco og tjolkadans vi enn en fotlundglas av plastikøl enn teg. Anyway, til ein bestemte sanger som jeg forbinder vi Boy George, da jeg høyri han så kjemmer hesen.

Words don't come easy to a herse mannen without heart if our David som ikke ordentlig vet hva han skal si så han hører her skriva en sang som handlar om at han ikke ordentlig vet hva han skal si if our David Inne i klubban hon hente negv til dømes hetta. Tern blev knappeliga pura kvist. Så begynner jeg røyker å pumpe ut av gulvet. Så tenter jeg knappt at tve blant blinkelig oss, og ødel visste hva det nå får hente. Verens vittlaste sanker var vi å begynne. Onker slepte seg ut, jeg slepte meg midt inn av dansegulvet.

Vi da har hørt verens vittlaste sang for bøyen bæg her og der. Hette var Fire on the Water vi Orlando River Sound. ORS, sier det eisne. Jeg sier i byrjan jeg er vidt eisne skuld i Antonian i Dallas, men klokkan gonger og tøyen flyer og... Men det er jo så omkant det snekka meg her til, så let okken drønne ut av pissa, røyjan en cigarett og slipper okken igjen i Dallas, for jeg vet om hon.

0: var det her vi rock and roll is king. Ein typisk Dallas-sanger. Dallas var nemlig en fittar i en klubben som var mer raver. Dallas hei ELO, og eisen da seinaste sanger vi skal høre det, tog tøyen flyer. Jeg skulle gjerne sitte her og snakke om fyrtøyene i atlan samland det, men så la jeg skulle ikke være. Hugg en hel klippen ta, her ser jeg vidt og jeg det om at sige farvel. Eller, det det faktisk. Eller, takk for meg i dag. Johanne Kodlafyrir checkar ut and has left the building.
1: Okay.

0: Klockan är 5.
1: Amerikanske luftfärslemyndeligen FAA hevur gjeva bo om at 471 Boeing 737 Max flofur skulle kannas fyrir mögulega rivur og skrotsinun. Ta skriva The Guardian og CNN. Kanningarnar byrja etter Atlan i september og fevna om flofur av slænum Boeing 737 Max 8, Max 90 og Max 8-200. Sambart Boeing ongar rivur her til stafessar i hessum flofurun. Tau døyla tei sni vi eldri tjeindra og tjeidrit modeller her rivur avur funnar. Ein amerikanskur kæredomstolur hefur gjev bo om a stegga byggingsni av nutja vorslusælun tja Donald Trump og kvitu husnun. Domstolen stafester at verskatlan ikkje kan halda fram utan godkjenning fra kongressene. Verskatlanen var kunngjord i juli i fjør, og var ta med å kosta $200 million, som sambart Trump skulle rindast av privatdomstolen og fyretøkken. Søgjane kostnarmetingen hakka fløyre ferier. Trump-stjøtnen meter at verskatlanen fyrir kosta omløy $400 million, men byggjefyrtøkken Clark Construction meter at endalig kostnaren verur om $600 million, sverar han til omløy 3,8 milliarder kroner. Tollmyndigheitene i Danmark funnu i gjør til samans 3,5,2 kilo av hasje ombord av noen fiskeskip i Hirschals som skulle svikla til Grønland, skriver Ritzau. Og i første sifte var det 2,2 kilo funnen under en vanlig etterlite, men tar politiet så igjen kan jeg kjipe nærre var det under 1,4 kilo av hasje funnen. Tvar menn har gjort seg sikker om malen, men samt danske politiet er talen om 2 øhevt mal. Bare menner har finnet døm bøyna veien. Ein 26-årig gal mavur fikk 8 år av fangsel for at det har vært i værhaldi av 2,2 kilo av hasje som skulle letas vire i Grønlandet. Og ein 45-årig gammal mavur fikk holdt 2 år av fangsel for at det har vært 41 kilo av hasje i værhaldi. Og i minsta lei 300 bøtn drypen i Gaza, siden vopnakvulten mellom Israel og Hamas kom i gildi i oktober i fjør. Det opplyser ST-stoneren UNICEF. Sambart UNICEF sverar det i mye til at 8 bøtn dør kvendt det. Samstundes avverer UNICEF om en alvarslig humanitære kreppo, her svangt og sjuka gjør om seg, og her familier nå krosta sammen og omløy en tryngje av Gaza-garanon. En våpnakvult som er mye koster oppbattende liv på en øynes av dem, svuker bøttene, sier Edward Beikbeder, økkeskjøren til UNICEF. Turskaland, Saudi-Arabia og Pakistan har i dag underskrivet en felaks verju-avtale. Det opplyser utenriksraje i Pakistan sambart Reuters. Enda maler vi avtalen at styrkja trykter og verju-samstare mellom landene og gjennom tog, her ofrigjør valter og mestre. Sambart avtalen skal et våpne avlopp av 8 av dem og 3 mot landene være råkna som et avlopp av de ødel. Nutje avtalan hefur fyndið navnu Mecca Joint Defense Agreement. Og en félags frá búan sér Londoni at avtalan skal styrkja félags förlegan að fóra fyrir öllum slöfun av AGNG. Útlu fótboll til heima. Eia og etiska nefndin tja FSF hefur staðfest avgjörna að gefa Halli Hansson trudja distir laukban fyrir að hafa sparska og en NSU-spelara meðan böldrin veri spjali er að stanja af öllunum. KOI karti avgjörna og held að refsingin átti að vera tvor distir og stein fyrir trudjar. Fela í vustu mittl anna áam at hendingin ver ein reaksjón etter annan takling og at NSU-spelaren ikkje fekk skeia. Men efter att ha vi gjort bägge domarna från Grönsna och Sjönvars upptökor så hever EIA och etiska nämnden till FSF stafest att Trudger Distir Leukban är ratta refsingen. Avgören är ändalig och kan inte kärras vidare. Og vekkere, låter frukst låt av Østninge 38 meter om sekundet, og i støven oppi fruskan vind 20 meter om sekundet. Skutja og elavever, og i støven mjørstje og driv. Og i kvall låter frukst låt av Østninge 38 meter om sekundet. Skutja og skiftande skuloft og akkurst ærlig i støven. Og i natt løyte låt av Østninge og Sore, men igjen 5 meter om sekundet. Skiftande skuloft og akkurst ærlig. Fyrra barsni morgen, låtel fruks lå sunnan, 38 meter om sekundet. Skutja og ella vevor. Som for alle gjør, fyrra parsten, i morgen fruks låtel fruskan vind av lansen inge, 5-20 meter om sekundet. Samtri og samregn. Og søttan barsten morgen, gongra vester om, i ussening, fruska vindur oppi struk, 8-13 meter om sekundet. Skutja og anker selglåte og akkurst ella. Og hiten, han vil mittelen, 9-14 sti.
0: Velkommen til Vikuskiftet.

Ja, velkommen til Vikskiftet. Vi kører enn vi, ja, jeg vet ikke, halvom blåse kan man si, ja. Til å si at sendingen er bare en luttland tøyma. Jeg trønter han vil vi at det er en av forsettene hentet ned måneden her. Halvt inn med vita. Så Timo, så takk til takk vi Leif Thomsen, som fyrer at underholdet at ikon hese her løtene, men vi skulle nok få oss godt på sur. Om en av løtet kommer ord til Johansen og greier fra en superspennende konsert i Løkshøll, og vi får ringe til Klaksukasjående, nå sommerfestivaler er. Og her er en forvittneslig godstjeneste ved Jackweisene, så vi får høre syndrom, og så får vi at fratta gosse om høvestaveren er sjån over nå så nekker av Asi og i Norrødsjån. Og vi tar veisen en sms-skipan som 22400, skriv endelig inn og fortell hva tid gjør dette vikskiftet, gosset halte vikskiftet. Og eisen tid som av sommerfestivalet. Vi får som alltid fyr, eller letja fyr vi tonleitje til Andreas Ottbjerg. Han vil ha paddelig i morgen av Vaksbøye. Her hjem fra fabrikken.

0: Her da Andreas Oddbjerg, hjem fra fabrikken. Og til jeg vet ikke om han kommer hjem fra denne fabrikken, det at han akkurat ute i en sykkeltur her ved Kjelta Lennon. Ort Johansen, hvordan vet du her? Heter tonelager Ter Damar?
1: Ja, men de var så ordentlig vel.
0: Sju galna rekorder. Så jeg ser det var et nær B-stisjon her.
1: Nemlig, ja.
0: Nyland. Supergodt, og han vil ha seg paddelig merchen av Vågsbøy.
1: Ja.
0: Ja, Ort Johansen, to er her av godt, tror jeg at det var en forvittneslig konsert. Og i neste vik, vi snur av Lysen til at det faktisk ikke nægget vi vikskiftet gjør, det høstkveld i neste vik, ja. Og i Løkshøtl, men jeg held det, jeg gjør det at det var spørsmålet jo så, jeg ser konserten her. Og to er det mentene samskipar i Runavukar kommune. Ja. Det er altså høstkveld i neste vik at det var en konsert her vi egnar som heter Emma Nissen.
1: Ja.
0: Og til vi tar som gospel her.
1: Ja.
0: Hvor hun, Anders?
1: Hun en spennende ung kvinne som hun 25 år gammel og oppvoksen i USA, i Arizona, men her bor svenske røtter, altså mammaen svensk. Og hun har ordentlig gjort seg galtende til senest 2 årene. Hun begynte faktisk... eller folk løter mest til henne av Instagram, som jeg jo gjør i det, og så startet jeg også en kjøl fra henne. Her hun leier et lær ut, Breathe, som jeg også gjør av henne først og fløve, eller utgave. Og det ble simpelt en, det som man kaller viralt. og det var Nekve som løte mest til han av Østene, altså tonelager folk og producer, og hun kattler sin tonelager stil, eller vi selv givet du høyte Jesus and Jazz. altså, inn i halvt
0: teksten. Det Jesus og Jazzer.
1: Ja, det må man si.
0: Det er nok så, det er gospel, eller, og det er nok så pop på deisen, ja.
1: Ja, nemlig, ja. Høvesjankeren kan man si er pop, og så synkron øyelig, altså hun har utrolig flotte rødt, og for nemlig jazzveien til en synkron.
0: Ja, nettopp, du sier hun 25 år gammel, altså, jeg heldig hun gjør ølige byggfinn i rødden.
1: Ja, det gjør hun. Man skulle ikke tro hun var bare 25 år. Men hun har nok så ser mest av søvå til at hun begynte å lese om Northern Arizona University her hun sang, nei, her hun gikk til sangframførsel. Men langt første semester måtte hun... droppa da tui at hon fikk en blør og bløying av rattarband. Så hon måtte fullstendig gjøre oss ved Sintja, og valgte så å flytta til Norrsvørsje og arbeidde innenfor en kyrkje her på en, og det var her hon faktisk begynte å gjøre sin egen løv. Så det var lykka som her i alt begynte.
0: Og det var bløring av rattarband, altså, det ganske tui at man ganske bruker røttene sin skrift? Skriva en teknikk och
1: så. Det kan ta nog vara, ja.
0: Nu är det själv sankar, nu är det ganska lysande om sankteknik,
1: ja. Ja, jag vet inte ordentligt vad årsöken är till det, men det har varit också av belastningen som är öppen, som ger att rådabanden reagerar på den maten.
0: Ja, men det blev så i ordanatter, som du säger.
1: Det blev i ordanatter och tubetor och rötten känner helt fantastisk. Og hon gav så, som sagt, sin første utgave ut i 24, og hon kom opp av første plass i iTunes, innenfor det som heter Christian Chart.
0: Ja, det er nok så definere segment, kan man si. Ja. Nå også at ta tala om gospel-tonlag, så pleier det for å gå underdøkke her i følgen. Vet du hvordan kjent hun som mittelføringer?
1: Ja, jeg må si akkurat som at da jeg sa henne, eller jeg mørte henne Instagram, og begynte jeg å lukke som er granske synder, så sa jeg her våre onker før skulle nøvne av henne filtrere lista, men da jeg så tok samband vi ombudsmannen til henne, og spurte det var bare lukke som prøver jeg å følge meg frem, vidt om det er rikket jeg for henne før jeg, så har jeg egentlig ikke ordentlig fattar ni av hvordan jag känner ni här hemma. Men typ bättre det blir en jävlig överraskad i så mat. Och jag kanske ska säga att det är unga Så det kanske är snö via sociala medier som detta från Mahana. Och
0: ja, alltså jag skulle lusta efter den alltså bänt ja, för en timme så jag ska ja, att det skulle gå musik.
1: Ja.
0: Att det måste kallt och
1: ordentligt. Ja. Ja. Hon kommer så, altså det var bare happy vid timingen til at hun er så givende era utgave ut i år, som er moved, og i tog sambanden er hun som kom til Europa og er av turné, og hun er i Tyskland, og er nå i tvømestøvende i England, og så kommer hun til å følge

0: Så nå det vil godt tjene oss og utgjønne vi, Jake. Gå an det, Ida Lukke Kanneberg.
1: Gå an det.
0: Ja, du er prester og først at jeg var godt tjene oss. Hette er at jeg var godt tjene oss og utgjønne vi, Jake. Altså, det noe som du har rønt før?
1: Nei, det faktisk første først jeg mer etter å til. Men med godt tjene oss har vi hilt den her i flere år. Det faktisk 18-4 år at godt tjene oss har hilt den og utgjønne.
0: Og hva har vi så haft godt tjene oss før?
1: Ja, og i før så var det Hørt Jekvansson som hei.
0: Hvordan så en godstjeneste i Gjønne Ørvus i en godstjeneste i en kyrkje?
1: Godstjenesten lukkes en av de vanlige godstjenesten også nekv, men her var det mer tåløyker enn vanlig. Så det var jo en sammansetning mellom en godstjeneste og konsert.
0: Ja, tonlag sier du, det er så eies ljomfella som fyrir at spela tonlag, og så det eisne et forskunnott kor ur Estlandet.
1: Ja,
0: et kamerkor ur byen Pernu. Det noe som du kjenner noe til?
1: Faktisk ikke. Det første fyrir.

Jeg hører sender i 6, var det litt, jeg sender for skåte litt i 5, det var Rasmus Ekbakk som fyrer at hattelet av Vågsbøye og i Klagsvøk, og det, ja, det var jo kvølt. Det så det jeg sette videre kommende et enda. Ulf Johansen var godt i samband med Løks, en konsert i Løksøtl. Vi var jo godt til å vise Torsan og fratte fra Danielle om tiltøk om, i havn og vikskiftet. Så ringte vi til Sigrid Michalsdøtte fra Visit Nord som greide fra om tiltøk i Klagsvik med en sommerfestivaleren er. Vi ringte til Itelukke Kanneberg Prest i samband med utegodstannelse i Gjønne vid Jekk for sånne dagen. Og vi var jo godt til å vise Torsan og fratte fra Danielle Hense Danielsen om hva det og i havn om vikskiftet, og så ringte vi til senast til Erik Biskopstø og fratt hvordan det gikk at Kipa 4 sommerfestivalen og eisen om konsertene her hans kjølver skal spille vi dynamitt av battlen om ui av Vågsbøye. Ja, jeg er ferdig å takke for meg, Leivor Thomsen, Gjørte Sendisjene, og ja, Rikmor, det som her til tøyen. Godt vikskiftet.

0: Baskrona nu praktikanteren. Bjarsta Kjøttnåa ur Vestmanna skola veler tonleik.
1: Hei, jeg heter Bjarsta Kjøttnåa og tåler seg etter praktikanteren. Nå får jeg vidt å lorte etter Negvon Fjellbrøtten tonleikje, etter Egnon Inchje. Jeg har ved mittelen Anna valgt Negvær gamle og Nudjar Sanger, beie for ung og eldre. Eisne har vi valgt nærkere første Sanger. Første sanger Dreamer til Ozzy Osbourne, utgiven i 2008, og utgående Down to Earth. Ozzy Osbourne har finnet utblåstor fra sangen Imagine til John Lennon. Her kommer første sanger.

hattar var til alla kvinnor tjå dynamit. Næste sangur er òsni kvinnor, det er Kongens Have tjå Top Gun. Utgiven fyrst som single i 2014, og så etterfyllande parter av utgavene Ingen Andra. Sangren er om han og en agento, men som switcher han.

Hattar var kongens havet tja Top Gun. Neste sangur Silver Flame tja danska rockbølsjnån Dizzy Miss Lizzy. Sangren blei utgiven i 1904. Og her kommer han.

0: Hattar var Silver Flame, Chadissi, Miss Lissi. Næste sangur Sintja Sama Lea, Chadheiter og Melan Einstøtts. Sangeren ble utgiven i 1993. Hentan sangen platt jeg lustet etter til jeg var lydig, og sangeren han minner meg om pappa min, og tog jeg ligger han mer så nær. Og her kommer han.
1: Om

Atter, vi synes jeg ser med Lea, Tja Mark No Limits, Her Teitur og Melan Engelstøtter Sunko. Næst kommer en gammel klassiker som øyder Build Me Up Buttercup Tja The Foundations, og han utgiven i 1900 og 1920.

Hattar were Build Me Up Buttercup to the Foundations. Nu kommer en første sanger som heter Blåma Mood. Det Henoske Johansen Sale som synger. Sangeren en rolig kærlek sanger som utgiven av utgavene Bukett.

Hattar var Blåma Moin, Tja Hennos G. Johansen. Næste sanger Tja Øyno Førskundjent Sangbølse. Sangbølskeren var populærer da han først kom ut, det Pharaoh 5. Og ettersom det just blir nær sammen der, så får vi å spille en sang Tja Tøymon. Jeg synes for at det spille av sommerfestivalen i år. Sangeren Tja Tøymon som vi får å spille Øyna Lenga Nått. Utgiven utvidst noen utgjøn.

Hattar var Jalgrimskvei til Hamradun. Næste sanger Since You've Been Gone til Kelly Clarkson. Hesen var et hit først i 2000, og han var utgiven i 2004 av utgavene Breakaway.

Hattar var stolt til Aniko. Senaste sanger fra jeg spiller i California Dreamin' til gamle sangbalsen The Mamas and the Papas. Utgiven i 1936 og av utgavene If You Can Believe Your Eyes and Ears. Takk for at du tyngde å lusta, og takk for meg. Her kommer California Dreamin'.

alle krom. Jeg satt helt alene ved et gård for tom. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

I mitt sinn Hon var falsk, hon var som höstens kollevin Og jeg minnes under vårens blomsterdryss Jeg av Josefina fikk det første kuss Men jeg minnes jo dessverre første vinterkvällen som

kvöld gau og lortarni og velkommen til Dansebands tøvnar. Kvørst frutja kvöld klokkan 20 og i sommar senda vi tann gleda og danselia tøvnarje. Så, gjere så vel, trøynene ute i dansen, her og Dansebands tøvnar.